0: prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
1: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna.

0: i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom Saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: vjetri pušu. Što sam snove za bogatstvo.
1: Tri su sata.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrao jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto, isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5%

0: hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrao jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.

0: Ana Mišura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

Dit amoi, dit amoi. Ode mie zima, dai mi caban svoi.

0: što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: našu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
0: Znam.

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam ti danas i ja.

Ne mogu ti reći, jedna pisma koja je definitivno jedan od onih skrivenih dragulja, baš mi je drago da je ugledala svjetlo dana, ima definitivno onu Oliveru Čaroliju. Danas nas, unatoč tome kako smo sinoć igrali, čeka jedan pretežno sunčan dan u Dalmaciji, središnja i sjeverna Hrvatska ipak su još uvijek pod oblacima. Vidim da će ti oblaci i malo jačat poslije podne, pa se mogu očekivati i pljuskovi s grmljavinom, osobito u gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana, pa da možete računati ako slučajno idete digod na put. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Što se tiče temperatura, evo ne treba nam prvi dan lita ovaj vikend da znamo koja je ura, jer temperature će ići i danas pošteno preko 30 stupnjeva, sve tamo do 33, a u 6 sati smo dočekali sljedeće brojke: Knin 18, Ploče 20, Zadar 22, Hvar i Šibenik 23, Makarska 24, Lastovo i Split naš već na 25 stupnjeva. Tako da osjeti se odmah vani da je toplo, da je lito, a detaljna vremenska prognoza stiže malo prije 8 sati.

Ariemi, Everybody Hurts, jedna onako može se reći i prigodna, bilo bi puno više energije da smo sinoć dobili unatoč ovom malom broju na kontu spavanja, ali tako nam je kako nam je. Vidim da su Englezi sinoć i po Splitu slavili, neke snimke kruže po portalima i društvenim mrežama, najžešće je bilo u Marmontovoj. Ali ajde, sreća, nije došlo do nikakvog incidenta. Nakon što su otpivali svoje, onda su se ono raštrkali, razbižali po klubovima i nastavili svoju feštu, tako da policija koja je pratila situaciju nije trebala reagirati, pa je to jedna pozitivna stvar koju možemo izvući nakon onog nesretnog rezultata sinoć. Što se tiče prometa, evo, kolega me malo prije podsjetio na ovu pismu što smo slušali malo prije, R.E.M. Everybody Hurts, legendarni spot koji se vrti, a svako malo na MTV-u kad ljudi stoje u prometu, onako svako u svojoj glavi, sa svojim problemima, i nekako te ure kad zapneš u prometu baš ti bude ono malo za reflektirat se na dan i na sve. Ja se nadam da vam danas takvih situacija neće biti, bar u ovim ranim jutarnjim satima. Evo, još nema nekih lokalnih gužvi. Ako idete malo dalje na put, u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, znači ceste više nisu mokre. Vidim samo jednu informaciju da je prekinut promet na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika na predjelu Bosanka zbog prometne nesreće, pa malo pripazite. I naravno, uvijek nam se možete javiti s bilo kakvim problemom ili savjetom za ostale vozače na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Čak i tamo kad prođete Sveti Rok, naravno, možete uvijek biti uz nas i preko naše aplikacije HRTi. Želim svima sretan put i ne stresan dan. Kako, šta je bilo, bilo je. Idemo dalje hrabro uz Doris koja kaže dođi. Ajde, četvrtak, da vidimo šta još imaš.

Uživamo u glazbi iz domaće proizvodnje, ovo je bio Transakustik i nema veze, sad da bi mogli tako reći odmah na rani ujutro, nema veze, ne možemo baš, ipak nam je stalo. Idemo proći malo šta se sinoć sve to događalo, znači 4-2 protiv Engleske, još je prvo poluvrijeme to, pa ja bi ovako laički rekao, na nešto je ličilo i uspjeli smo se nekako vratiti, bili smo i opasni, ali kad je krenilo drugo poluvrijeme vidjelo se da to baš ne funkcionira. Mislim da smo zahvaljujući Livakoviću ostali na ovih 4-2. Šta nije baš neki rezultat, ali da je bio još koji gol, to bi nam dodatno zakompliciralo situaciju, a i utakmica nakon nas nam je dodatno zakomplicirala situaciju za prolazak dalje. Znači, nakon poraza Hrvatske od Engleske u drugoj skupini naše skupine L, Gana je u dramatičnoj završnici svladala Panamu 1-0, znači zabili su gol tamo u 5. minuti sudačke nadoknade i takav je rasplet stvarno zakomplicirao situaciju za našu reprezentaciju, zato što sad mi praktički protiv Paname u sljedećem susretu nemamo pravo na kiks. Da je slučajno završilo, ne znam, 0-0, bio bi opet ovo nekako težak poraz, ali ne bi bio odmah ovoliki pritisak. Naravno i Panama ima isto pritisak za proć, za pobjedit ako misle proć, tako da vidit ćemo, možemo i dalje nekako sami odlučivati o svojoj sudbini, ali će biti malo teže zato što moramo pobijediti Panamu, a onda u zadnjem onom kolu imamo nekako konce u svojoj ruci. Problem je jedini što Hrvatska, nakon što smo ovo izgubili, ne nosi samo taj bodovni minus, nego i lošiju gol razliku, tako da vidit ćemo kako će se rasplest ova skupina, ali sigurno neće biti lako, sigurno da moramo popraviti dosta toga u našoj igri, pa vidit ćemo kako će ih izbornik spremiti za sljedeću utakmicu. Naravno, malo kasnije ćemo čuti i što oni kažu, neke prve reakcije nakon utakmice. Osim Gane i Paname, znači 1-0, jutro se rano, evo taman kad smo mi ovdje ulazili u studio, bili su zadnji momenti utakmice Uzbekistan-Kolumbija koja je završila 1-3, znači bilo je golova na toj utakmici. Danas u nastavku dana, tamo u 18 sati Češka i Južna Afrika i onda Švicarska i Bosna i Hercegovina. Evo čim vidim ovako Češka i Južna Afrika, znači da smo u stvari, da se odigralo cijelo prvo kolo, jer Južna Afrika je igrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, tako da malo po malo nam se već tope te skupine i dok rečeš keks, bit će i to svjetsko prvenstvo gotovo. Ajmo se mi posvetiti našem najdražem sportu, našoj glazbi, tu nam je Rock Set, ostanite uz Radio Split.

0: But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Piva Adele, I Drink Wine. Ne bi baš preporučio najranije ujutro, jedino ako ste još ostali u nekom programu jučer nakon utakmice, onda je onako razumljivo. U svakom drugom slučaju, ako ste trenutno na nogama, nadam se da miriše ona prva kava, onaj opojni miris koji nekako daje signal da je jutro krenulo, pa onda možete podnijeti ovih par servisnih informacija. Što se tiče izlaska na teren Elektrodalmacije, naravno jutro su vridni, pa i danas neke splitske ulice neće imati struje, pa krenimo redom. U Splitu, znači Velebitska 87, 89, Mažuranićevo šetalište 71, 73, 75 i 77. Struje na tim adresama neće biti danas od 8.30 do 12.30. U Radošiću, znači cijelo područje Radošića, neće imati struje samo 2 sata. I naravno, ako odemo malo dalje, HEP je objavio i da dio vrgoračkog područja u četvrtak neće imati privremeno električne energije, znači od 8 do 12 sati će biti Šošići i Gornje Igrane. Naravno, razlog su prekida su radovi na dalekovodu, tako da svi vi koji će vas danas malo čokniti ovaj period da nemate struje, planirajte sukladno tome, nemojte da vas iznenadi. I naravno, ostanite cijeli dan uz Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
17: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
18: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
19: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
18: Koliko brži?
19: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
18: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
19: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2-3 su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Pati, gol! Upacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, pokneo Perišića, ostavio šansa, gol! Rashford sam, Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
5: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
7: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemo. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
8: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
9: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
10: Drugi krug smo 100%.
11: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
12: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
13: Nema predaje, je podržavati naše bez obzira na sve.
14: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
15: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7:30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našega radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
10: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je najavio u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO-a razgovarao s glavnim tajnikom Markom Rutom, odvojeno će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja

0: u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
1: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
2: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
1: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
2: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
1: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru. Da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
3: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkog radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša, prema njihovim riječima, ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
4: Jutarnja kronika.
0: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Lukićević.
5: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
6: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
5: Sudski vještak Siniša Bacelje.
7: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
5: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
5: Prvi časni bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4.

0: češke državljane.
1: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje, Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
2: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
3: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
4: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
5: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
6: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
1: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
3: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
7: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
1: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
8: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
3: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
1: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
3: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
1: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestenice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
8: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Maduekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza Spašalićem od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad. Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
10: Teži poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobio drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti u igru.
9: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu. Nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u 6. minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u 9. minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
12: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Mislav Oršić.
13: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
12: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija. A u Varaždinu će suparnik biti Češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
14: Oglasi. Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
15: Život nije uvijek fair.
14: Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče 21, Malinska, Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
18: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more. Slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
20: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
18: Oglasi. Prvi program.
21: Ovo je vaš radio.
22: Hrvatski radio Knin.
23: Dobro jutro poštovani slušatelji, dobro nam došli. Čuli smo vijesti iz zemlje i svijeta i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. A sada je naše vrijeme za naš program, program Hrvatskog radio Knina. Lijepo jutro nam je svanulo, toplo, 20 stupnjeva, jučer primjerice ovo doba bilo je 15, što znači rastu temperature i predviđanja će se očito i biti meteorološka takva do 34-5 stupnjeva nam predviđaju za vikend. Vremenska prognoza uslijedit će za 10 minuta. Ovo jutro s vama su Tonko i Lidija, još jednom dobrodošli.

0: oglasi. Iski otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Plodine dolaze u Knin. Danas u 8 sati otvaraju se nove plodine u sklopu Stop Shopa. Od 10 sati zavrti kolo sreće i osvoji super nagrade. Uz kupnju dobivaš i 10% popusta na sljedeći račun uz Plodine kart. Plodine, uvijek od akcije.
4: Radio Knin. Marketing

0: U 7.35 kao i svakoga jutra idemo do Pomorskog meteorološkog centra Split. Ovoga jutra tamo nas čeka Tina Brnas. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Da čujemo koliko će nas sunce pržiti ovih dana.
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, ponegdje ima umjerene naoblake i uglavnom je tiho ili u slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 15, Zemunik 19, Knin 20, Zadar 22, Šibenik 26, te Split i Kaštela 27 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1020 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, ali poslije podne uz povećanu naoblaku moguća je kiša i pljuskovi i grmljavina. Puhaće slaba do umjerena bura, a najviše temperature zraka bit će od 30 do 34 stupnja. Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikend evo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva.
0: Eto, grijat ćemo se, kupat ćemo se, more toplo, imate li možda temperature mora?
1: Da, temperature mora su oko 23-24 stupnja, tako da savršeno je za kupanje.
0: Odlično, hvala vam lijepo.
1: Hvala vam, do slušanja.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Vakom je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299 eura 99 i Roborock robotski usisavač za 269 eura 99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Još jednom dobro jutro, dragi slušatelji. Jutro toplo, 20 nam je stupnjeva u Šibeniku, još toplije 26, samo su Kaštela trenutno toplija od Šibenika za 1 stupanje. Tlak zraka je visok 1020 hektopaskala. Pred nama je vedar, sunčan, topal dan, ipak poslije podne očekuje se neka naoblaka, moguća je kiša, pa evo prognostičari nam to svaki dan najavljuju, nije bilo ni kiše ni pljuska, pa nadamo se da neće biti ni danas poslije podne. Puhat će slaba do umjerena bura, a temperature će rasti do 34 stupnja. I onda od sutra puno sunca, sunčano vrijeme, temperature će i dalje biti iznad 30 stupnjeva, ništa se neće promijeniti ni za vikend. Ako putujete, HAK kaže, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je pojačan na obilaznicama i prometnicama, osobito u Zagrebačkoj između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pripazite ipak u prometu, gužve su sigurno već tu. U našem centru 112 u Šibeniku nisu primali nekih posebnih dojava noćas, noć je prošla mirno. Policija kaže zabilježili su 5 prometnih nesreća u kojima su 4 osobe lakše ozlijeđene, a 2 su nesreće s materijalnom štetom. Imamo novih stanovnika naše županije, u Kninu se rodio jedan dječak, u Šibeniku jedna djevojčica. Koliko nam je već? Već nam je 7.47, sviramo do 8, vidjet ćemo što kažu portali, a svi uglavnom pišu o sinoćnoj utakmici Hrvatske i Engleske. Budite s nama.

Hrvatska je sinoć izgubila od Engleske i o tome naravno svi jutros pišu, pa evo idemo par naslova izvaditi. Pročitati Večernji list: situacija za Hrvatsku je zahtjevna, ali daleko od izgubljene. Hrvatska u iduće dvije utakmice mora osvojiti minimalno 4, a idealno 6 bodova. Pobjeda protiv Paname u drugom kolu vratila bi nas na 3 boda, tada bi u posljednjem kolu protiv Gane pobjeda donijela siguran prolazak dalje, dok bi remi značio da ovisimo o drugim rezultatima i gol razlici. Svaki novi poraz gotovo sigurno znači oproštaj od turnira, dok nas 4 boda iz preostala 2 susreta stavljaju u ozbiljnu konkurenciju za drugo mjesto, ovisno o ishodu utakmice Engleske i Gane. Nakon utakmice oglasio se i naš kapetan Luka Modrić, priznao je penal, izišao je pred novinare u Dallasu i dao dašak pozitive nastupu Vatrenih s Engleskom, te istaknuo jedan trenutak koji je po njemu presudio. Kaže, prvo poluvrijeme utakmica je bila dosta izjednačena, ali opet smo primili dosta jeftine golove, međutim uspjeli smo se 2 puta vratiti. Međutim, čim je krenulo drugo poluvrijeme, primili smo 3. gol, to nas je ubilo, nismo imali snage 3. put vratiti se u susret. Dosta je kritike na našu igru, no ima i pohvala, poput analitičara RTS-a Rade Bogdanovića. Oduševljen je izvedbom naših Vatrenih u prvih 45 minuta. Kaže, danas smo vidjeli da snaga klade valja, a um caruje. Ovih 11 hrvatskih nogometaša nisam vidio tehnički pismenije igrače na našim prostorima. Nesebična igra, povratna lopta, šut, ovaj drugi gol je čisto savršenstvo, kazao je Bogdanović. A sada neke druge teme. Jutarnji dramatične snimke iz Moskve, rafinerija u plamenu, snimljen trenutak udara. Moskovska rafinerija pogođena je po drugi put u 3 dana. A Jutarnji list piše, ovo će definitivno biti sezona last minute putovanja. Lipanj se slabije puni dijelom i zbog svjetskog prvenstva, koje većina naših gostiju voli popratiti doma sa svojom ekipom, a trenutačno se najbolje puni rujan. Slobodna, stigao je kukac koji prenosi opasnu bolest loze. Vinogradari strahuju, stručnjaci traže hitnu reakciju. Naime, među dalmatinskim vinogradarima se sve češće spominje jedna tema koja posljednjih godina izaziva zabrinutost diljem hrvatskih vinogorja, a to je zlatna žutica vinove loze. Bolest koja je već prouzročila velike štete u kontinentalnoj Hrvatskoj i Istri još nije službeno potvrđena u Dalmaciji, no njezin najvažniji prijenosni američki cvrčak već je prisutan na području Pelješca i drugih južno-dalmatinskih vinogorja. Evo, to je to što smo odabrali ovoga jutra. Svirat ćemo do 8.15, onda natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklenemo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te raskladnu torbu. A za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
5: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Naturalis Civljane traži voditelja smjene. Možete nazvati na 021-660-620. Rok prijave je 30. lipnja. Laguna, projekt Šibenik, zapošljava dva konobara ili konobaricu. Mail je kadrovska@riviera.hr, natječaj je otvoren do 20. lipnja. Ugostiteljski obrt Makarena Šibenik također traži konobara. Osobni dolazak na adresu Put kroz Meterize 30, rok je 20. lipnja. Port Skradin isto traži jednog konobara ili konobaricu. Najava na mobitel 099-651-5868, rok prijave 20. lipnja. Marina Hramina Murter traži dvije čistačice. Mail je info@marina-hramina.hr, rok je 21. lipnja. Dilber Logistika Vodice zapošljava disponenta u međunarodnom i tuzemnom transportu te vozača teretnog motornog vozila. Javiti se možete na 091-723-270, rok je 21. lipnja. Odvjetnik Luka Marčić Šibenik traži odvjetničkog vježbenika 098-792-435, rok prijave 20. lipnja. Do 20. lipnja traje i natječaj kojeg je objavilo djelo poduzeće. Traži 10 prodavača ili prodavačica, mjesto rada Brodarica, Perković, Bilice, Vodice i Tribunj. Možete se javiti na mail adriana.kozic@djelo.hr. Ugostiteljski obrt Restoran Marina u Skradinu traži roštilj majstora 099-35-00033, rok za podnošenje prijave 1. srpnja. Drniš Trgovina traži 4 prodavača 091-207-8154. Ovaj natječaj traje do 22. lipnja. Isto tako do istog datuma je natječaj Iskop obrta za zemljane radove Primoštenu koji traži rukovatelja bagerom. Mobitel je 095-841-5863. Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac traži socijalnog radnika. antonija.jakoplic@socskrb.hr, to je mail, a rok je 20. lipnja. Jolly Eco zapošljava dva vozača C plus E kategorije, mjesto rada Radonić, zamolba na adresu Ante Šupuka 10, rok je 5. srpnja. I posljednji natječaj, Impol TLM zapošljava zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe i zapovjednika. Mail je ljudski resursi@impol.hr, natječaj je otvoren do kraja ovoga mjeseca.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako morate negdje biti u nekom redu, nadamo se barem da vam se nitko nije nalijepio na leđa i zbog zdravlja i zbog bontona. Ako je tako, onda ste u redu, u redu. To je sve red. Bili vas iznenadilo da imenica red ima čak 9 značenja, od kojih neka imaju i podznačenja.
2: Prvo, red je A. Skup onoga što dolazi jedno za drugim. B. Položaj onoga što se nalazi poredano.
3: Drugo, red je A. Društveni stalež, klasa. B. Crkvena organizacija, svećenstvo.
2: Treće, red je veći broj koga ili čega, skupina, jedinica.
3: Četvrto, u biologiji red je jedna od sistematskih kategorija.
2: Peto, u matematici red je izraz koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, konvergentan ili divergentan.
3: Šesto, red je stanje uređeno zakonskim propisima, poredak.
2: Sedmo, red je A. Pravilo, propis, pristojnost. B. Pravilan slijed, postupanje, postupak. C. Uređeno stanje, disciplina. D. Stanje određeno nekim načelima, poredak.
3: Osmo, red je zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata u prirodi, društvu ili mišljenju, organizacija.
2: Deveto, vidi redak.
1: Redak je, na primjer, u knjizi, niz slova u jednoj crti. Budući da imenica redak ima samo jedno značenje, u tom značenju bolje upotrijebiti nju. Dakle, u čitanju ili pisanju prelazimo u drugi redak, a u kazalištu ili kinu sjedamo u drugi red.
4: Ne želim drugi red.
1: To bi mogao reći kupac vikendice koji želi samo prvi red do mora, ali i učenik koji zna da je drugi red nekoć u školi značio negativnu ocjenu, jedinicu. Ali kao što ima zaista mnogo značenja, riječ red nalazi se i u mnogim sintagmama i frazama. Evo nekih.
3: Dnevni red, kućni red, vozni red.
2: Bez ikakva reda, biti u prvom redu, čovjek od reda, doći na red, dovesti u red.
3: Naučiti redu, pozivati na red, skinuti iz dnevnog reda.
2: U prvom redu reda radi zbiti redove.
1: Redak je i tu siromašniji, samo je u jednom frazemu, u čitanju između redaka. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Ramer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: oglasi. Jiski otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, Ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, Ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
4: Radio Knin. Marketing

U Kninu se danas otvara veliki trgovački centar, pa značajan je to događaj za grad s obzirom da smo pa skoro za svaku sitnicu morali ići izvan grada u Šibenik kupovati što šta toga. Jedan trgovački centar u kojem će biti zaposleno oko 100 ljudi, tako je bar na svečanoj sjednici gradskog vijeća istaknuo gradonačelnik Čačić. Što se tiče ostalih događaja, odnosno izvješća, imamo policijske uprave Šibensko-kninske, kažu proveli su u Vodicama kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom zbog iznude. Utvrđeno je da je od 5. do 10. lipnja u više navrata ozbiljno prijetio 47-godišnjakinji radi naplate nepostojećeg duga, a prijetnje su kod nje izazvale osjećaj straha i nelagode i nakon provedenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Još jednom podsjećamo gospodarstvenike naše županije da je Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima. Natječaj je otvoren do 15. srpnja. Mogu se javiti mikrosubjekti malog gospodarstva te iznimno mali i srednji gospodarstvenici koji su registrirani i djeluju na području naše županije. Maksimalni iznos subvencije je 3.500 eura, a ukupno za ovu stavku županija izdvojila 160.000 eura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
2: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni, prvo poluvrijeme, nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
3: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili. Samo i malo sudac podržio bio, borili smo se, idemo dalje.
4: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
5: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
6: To je podržavati naše bez obzira na sve.
1: Utakmicu su u emisiji U mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik sportske redakcije Ognjen Aglić.
7: Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, što je definitivno nešto što treba zabrinjavati, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti.
8: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo to završiti daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, ono drugo poluvrijeme. Ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
1: Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Sheikh Bahs Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u.
9: Čast mi je objaviti da je elektronički potpisan povijesni islamabadski memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Memorandum su potpisali cijenjeni predsjednici obiju zemalja, a podržao sam ga i ja kao posrednik. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obiju strana diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum o razumijevanju stupa na snagu odmah. Kao prvi korak, Islamska Republika Iran odmah će ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu.
1: Premijer Andrej Plenković u Briselu je razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom uoči sastanka Europskog vijeća. Razgovarali su o sigurnosti, uključujući dogovor SAD-a i Irana te daljnju potporu Ukrajini, a Plenković je potvrdio nastavak hrvatskog sudjelovanja u NATO-vim misijama.
10: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-vim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
1: Vrijeme 21 stupanje u Kninu, 27 u Šibeniku, tlak zraka 1020 hektopaskala. O vremenu danas, Tina Brnas.
11: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, ali poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša i pljuskovi i grmljavina. Puhaće slaba do umjerena bura, a najviše temperature zraka bit će od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Iski otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, Ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, Ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
4: Radio Knin, marketing.
5: Evergreeni, domaći i strani, svakog radnog dana u 9 sati

0: Naprešić Boys igraju Hrvati, nažalost nismo baš jučer igrali, malo sam se izgubila, nismo kažem idealno jučer igrali, ali evo imamo novu priliku, 23. lipnja igramo protiv Paname, igramo jedan sat iza ponoći, pa vjerujemo bit će tu dobrog rezultata. A sada je vrijeme da se podsjetimo vremenske prognoze, da vidimo što očekujemo idućih dana. Sad mogu reći da je 26 u Kninu, u Šibeniku 29 i sa Splitom najtoplije trenutno u našoj zemlji. Na sjeveru je poprilično oblačno, nešto malo ima i sunca, tako je i u ostatku zemlje. A kako nas to vrijeme očekuje danas i sve za vikend, reći će nam Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, ali poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša i pljuskovi i grmljavina. Puhaće slaba do umjerena bura, a najviše temperature zraka bit će od 30 do 34 stupnja. Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikend evo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva. Temperature mora su oko 23-24 stupnja, tako da savršeno je za kupanje.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
3: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklenemo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu. A za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
4: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
5: Radio Knin. Marketing

0: Kao što smo već izvještavali, dio programa Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku mogu pogledati i djeca Knina. Već je bila jedna predstava, a danas nam stiže druga, bit će još jedna. O čemu je zapravo riječ, rekla nam je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje sa turističkom zajednicom i Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku organiziraju i ove izvedbe. Sandra Žulj-Cigić.
1: Mi se trudimo stvarno, kad kažem mi, mislim na Pučko učilište, na turističku zajednicu grada Knina, svake godine surađivati sa Narodnim kazalištem u Šibeniku i neke od predstava dovesti u naš grad. Mjesto i vrijeme su Maronuša 19.30, dolazi nam u posjet Triko teatar sa jednom predstavom For the Monde, to će isto biti dio cirkuske izvedbe, a dio kazališne izvedbe. Zapravo, da vam pravo kažem, ja jedva čekam da vidim što će to biti.
2: Vjerujem i mnogi naši sugrađani, posebice oni najmlađi. I još jedna predstava je tu preostala, ona je rezervirana za 23. dan lipnja.
1: Tako, 23.6. isto tako na Marunuši u 19.30. Tu nam dolazi Bum teatar iz Zagreba i to će baš biti kazališna predstava koja se zove Ne može, a zove se Ne može zbog toga što se upravo tako zove i slikovnica od Vojka V. Namijenjena djeci, na osnovu te slikovnice je napravljena kazališna predstava, tako da vjerujem da će nam biti svima zanimljivo kako to izgleda.
2: Upravo kako to.
1: tako je.
2: Za sami kraj, Sandra, evo prilika za pozvati sve na ove preostale dvije predstave.
1: Pa naravno, pozivamo sve i velike i male i znatiželjne i one koji su malo sumnjičavi da dođu i 18.6. i 23.6. u 19.30. na Marunušu, prošetaju se, uživaju u predstavi i ostanu još malo dok se djeca poigraju.
2: Sandra, hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
3: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te raskladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
5: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Sporazum je pozdravio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
2: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane, jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
1: Premijer Andrej Plenković stigao je u Brisel, gdje se danas i sutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom, koji je pozdravio sporazum SAD-a i Irana, jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
3: Sjedinjene Države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir.
1: Hrvatska će nastaviti sudjelovati u NATO-vim misijama te pružati političku, vojnu i financijsku potporu Ukrajini, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-vim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
1: I dalje traje intenzivna potraga za djetetom koje je nestalo na Dravi kod Selnice Podravske. Na terenu su policija i druge žurne službe, a pretražuje se šire područje rijeke i obale. Za sad nema službenih informacija o okolnostima nestanka, a potraga se nastavlja. 26 je stupnjeva u Kninu, 29 u Šibeniku, o vremenu danas Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, ali poslije podne uz povećanu naoblaku moguća je kiša i pljuskovi i grmljavina. Puhat će slaba do umjerena bura, a najviše temperature zraka bit će od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
4: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Poštovani slušatelji, u još jednom marketinškom bloku, evo javljamo se izravno s otvorenja novog trgovačkog centra ovdje u Kninu. Stop Shop nam se otvara, ja sam u društvu s gospodinom Joškom Pitešom koji je direktor za Hrvatsku. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, kako smo rekli, danas se u Kninu otvara novi Stop Shop. Koliko je ovo otvorenje važno za vašu tvrtku i što ono predstavlja u kontekstu razvoja vaše mreže u Hrvatskoj?
2: Stop Shop u Kninu je 20. centar maloprodajne mreže Stop Shop, prvi u Šibensko-kninskoj županiji i broj 20 nama je jubilarni broj i pokazuje da smo na dobrom putu i da širimo svoju mrežu u velikim koracima.
1: Evo, rekli ste 20. lokacija ovoga brenda u Hrvatskoj, prva u našoj županiji, a zašto ste odabrali baš Knin za dalje širenje?
2: Pa kad smo slagali listu gradova koji se idealno uklapaju u priču Stop Shopa i ekspanzije, Knin je svim svojim parametrima zadovoljavao sve naše kriterije i evo, jako smo sretni što smo danas baš u Kninu svoju 20. lokaciju otvorili.
1: Pretpostavljam da je u pitanju ipak manja sredina.
2: Pa mi smo uvijek bazirani na sekundarne i tercijarne gradove. Knin se idealno uklopio sa svojom geografskom pričom, sa svojim prometnim pristupom i jednostavno sa načinom jer mi dolazimo u gradove kojima pomažemo da uz Stop Shop rastu, razvijaju se i sretni što smo dio toga.
1: Što novi retail park donosi građanima Knina i okolnih gradova i općina?
2: Stop Shop donosi danas priliku da imate svu kupnju obaviti na jednom mjestu, da ne morate više gubiti vrijeme u ovom užurbanom životu, ne morate odlaziti u drugove gradove da bi obavili kupnju, nego evo danas možete sve pronaći na jednoj lokaciji.
1: Koliko je za Stop Shop važan razvoj u gradovima srednje veličine poput Knina? Evo, o tome smo već nešto rekli, možda još?
2: Pa nama je jako bitno da se tu zapošljava cirka 100 ljudi i dovoljan broj radnih mjesta smo osigurali. Jako smo sretni zbog toga i samim time dobijate situaciju da ljudi ostaju u gradu, da se novac vrti u gradu, da ne mora se ići vani. Stina automatski se pomaže i lokalnoj upravi i samoupravi, jer razvoj grada u svim tim manjim mjestima je jako bitan zbog odljeva stanovništva.
1: U novom retail parku okupili ste brojne poznate domaće i međunarodne brendove. Koliko je važno lokalnim zajednicama omogućiti pristup takvoj ponudi u vlastitoj sredini? Evo, i to smo već dotakli, ali ajmo evo staviti jedan naglasak baš na to.
2: Pa jako je bitno da danas sve što vam treba što se tiče fashiona, što se tiče sporta, što se tiče namirnica, namještaja, da sve možete pronaći na jednom mjestu, jer ako vam bilo što iz toga nedostaje, vi ćete morati dalje potražiti kupnju u nekim drugim okolnim gradovima, a mi se to trudimo da s ovom kombinacijom tenant miksova i zakupaca koji nas vrijedno prate iz projekta od projekta u projekt, da jednostavno omogućimo da kupci mogu sve pronaći na jednom mjestu i da imaju, da im Stop Shop postane mjesto pametne kupnje i dobre zabave.
1: Pa zapravo samo kratkim uvidom u vaše mrežne stranice može se zapravo uočiti da bilježite, da Stop Shop bilježi snažnu ekspanziju u Hrvatskoj. Što stoji iza takvog rasta?
2: Pa iza takvog snažna stoji vizija, stoji korporacija koja ima preko 160 retail parkova u 9 zemalja. Retail park je segment koji je nama, koji smo mi na vrijeme prepoznali. 21. smo u Hrvatskoj odlučili da je Hrvatska ta u kojoj ćemo sad raditi malo jaču ekspanziju i evo, imali smo dva centra, od 21. do danas smo još 17 novih napravili i jako smo sretni što smo u jako kratko vrijeme uspjeli doći do 20 centara.
1: Možemo li reći da Dalmacija postaje jedno od važnijih područja razvoja Stop Shop mreža?
2: Pa može, evo sad završna faza, nakon što smo sjever Hrvatske i praktički i Slavoniju napunili, sad se ekspanzija praktički se pomiče prema jugu, jer smo tu bili u pripremnoj fazi, sad smo završili sve faze projekata i zadnja naša dionica ekspanzije će se bazirati na Hrvatsku, gdje je sad nakon otvorenja Knina, 7 dana kasnije nam dolazi Sinj, nakon toga se pomičemo u Samobor, nakon Samobora idemo u Bjelovar i zatvaramo ovu godinu sa nadogradnjom Stop Shopa u Vinkovcima. Sljedeću godinu imamo u planu, nam dolazi još Kutina, imamo Bjelovar, imamo Biograd, imamo Vodice, Ploče i Imotski. Istin je naša priča što se tiče ekspanzije, kroz 27. bi trebala biti završena.
1: Dakle, već sljedećeg tjedna, kako ste rekli, otvarate i novu lokaciju u Sinju. Što to zapravo govori o važnosti hrvatskog tržišta za Stop Shop?
2: Pa govori to da jednostavno kad brendovi idu iz, kad nas prate naši zakupci, je pokazatelj da ima prostora za daljnju ekspanziju. Otvarate iz tjedna u tjedan, znači da postoji potreba za otvaranje takvih centara. I samim tim, evo vidite, parking je pun od samog jutra, pokazate da smo svi zajedno napravili dobar posao i da smo donijeli pravu stvar u Knin.
1: I onda, na koji način ovakvi projekti doprinose lokalnom gospodarstvu i razvoju zajednice?
2: Pa, imate kroz gradnju, plaćate komunalni doprinos, usređujete prometna rješenja, radite na tome da dobijate, da se sve vrti u Kninu, da ostaje, da se potrošnja događa u tom gradu, ljudima otvarate nova radna mjesta i jednostavno samim tim potičete gospodarstvo ka daljnjem razvoju i mi smo otvorili jedan prozor i pokazali drugim investitorima da se i u manjim sredinama može napraviti dobar posao.
1: Već ste mi to spomenuli, zapravo rekli ste mi koje su sljedeće destinacije na kojima otvarate svoje trgovine, ali ono što me zanima, evo, to je bilo moje zadnje pitanje, koji su sljedeći koraci razvoja Stop Shopa u Hrvatskoj? Pretpostavljam da nije u pitanju samo otvaranje novih i pretpostavljamo da razmišljate o drugim vrstama ulaganja.
2: Pa mi smo trenutno samo bazirani na Stop Shopove, nakon ekspanzije firma će iz razvojne ići u upravljačku fazu. I onda će biti jedan drugi dio poslovanja gdje ćemo stabilizirati svoje poslovanje, voditi računa o zakupcima koji rade malo lošije, davati praktički potpor ovima koji nas prate i jednostavno biti stabilan i kvalitetan brend na hrvatskom tržištu.
1: Rekli ste već od jutra je puno parkiralište, što bismo poručili onima koji još nisu stigli ovdje?
2: Poručili bi svima da dođu, da vide šta smo pripremili za njih, da se dobro zabave, pripremili smo razne sadržaje tokom cijelog dana i u popodnevnim satima će biti i program za najmlađe, tako da pozivam sve građane Knina i okolnih mjesta da dođu i da vide što smo za njih pripremili.
1: Dobro, trgovine su već otvorene, jel tako? Može se u shopping, može se...
2: Od jutro sve radi, večeras do 21 sat je radno vrijeme, samo neka dođu i neka nas posjete, bit ćemo sretni da šta više kupaca vidimo prvog dana.
1: Gospodine Piteža, hvala vam puno na ovom razgovoru. Dakle, kako smo rekli, javili smo se iz novo otvorenog trgovačkog centra Stop Shop ovdje u Kninu. Želimo sreću u budućem poslovanju.
2: Puno hvala.
0: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
4: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 eura ili HP laptop za 399,99 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
5: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nema novosti u potrazi za djetetom koje je jučer nestalo na Dravi kod Crnice Podravske. Nema ni službenih informacija o okolnostima nestanka. Pretražuje se šire područje rijeke i obale. Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu USKOK-a protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još trojice okrivljenika zbog navodnih zlouporaba u postupku kupoprodaje zemljišta za gradnju višestambene zgrade. Tereti ih se da su nezakonitim radnjama oštetili grad Rijeku za najmanje 176.000 eura. Te omogućili protupravnu korist jednoj privatnoj tvrtki. Potvrđivanjem optužnice slučaj ide na suđenje koje bi trebalo početi u rujnu. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se među ostalim regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanoga zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su na tu temu rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
2: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti osobne podatke od tvrtki, od banaka, operatera pa dalje.
3: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
1: U Zagrebu je u tijeku javno okupljanje i performans za spas Hrvatske od megafarmi. Organizatori prosvjeduju protiv širenja industrijskih farmi i klaonica pilića, događaj osigurava zagrebačka policija. Okupljanje je nastavak višemjesečnih prosvjeda ekoloških udruga i građanskih inicijativa koje upozoravaju na moguće zdravstvene i ekološke rizike povezane s industrijskim stočarstvom. I još vrijeme. U 10 sati u Kninu je izmjereno 29, a u Šibeniku 30 stupnjeva. Temperature će rasti do 34 popodne uz povećanu naoblaku, ponegdje može biti kiše, pljuskova i grmljavine. Puhat će slaba do umjerena bura. O vremenu idućih dana govori Tina Brnas.
4: Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikend evo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi. Iski je otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
3: Radio Knin. Marketing.
4: Poštovani slušatelji, u ovoj ljetnoj shemi četvrtkom reemitiramo emisiju Radio Gost od nedjelje. A ovaj put gost našem Zvonimiru bio je Damir Kedžo, pa poslušajte.
5: Radio Gost.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu u nizu emisija Hrvatskog radio Knina Radio Gost. Ovoga puta gost nam je naš poznati pjevač Damir Kedžo. Damire, dobar vam dan iz Knina.
1: Pa dobar dan, pozdrav iz Valencije.
0: Iz Valencije?
1: Naravno, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. A da, jednostavno, imao sam 3 dana snimanja u Švedskoj i nikako malo sam loše posložio datume, jer sam vidio ono nekakve jeftine letove u drugom mjestu za Valenciju, kupio odmah kartu i eto, tu sam.
0: Odlično, neka onda uživate malo, neka tako i treba.
1: Pa malo uživam, prvenstveno uživam u cijenama, jer evo ne mogu vjerovati da sam kupio kilu pešanja za 3 eura. Sobino to da kod nas redovito gledam da su po 12, pa se pitam zašto.
0: Tako je. A mi smo izgleda postali opasno skupi, gori od Europske unije čitave.
1: Ma ništa, mi smo Švicarska, koliko para imamo za potrošiti, očito da ono, i da su 20 nam je okej.
0: Okay. Ajde, neka malo i uživa. Evo, mi ćemo sad malo krenuti o vašoj glazbi, naravno. Evo, za početak, odmah od vašeg najnovijeg singla Ispod mjeseca, malo nam predstavite pjesmu, o čemu je, tko potpisuje glazbu i stihove.
1: Pa evo, da predstavim pjesmu najjednostavnije, znači stihove i glazbu potpisujemo Anja Grabovac, Jan Jakovljev i ja. Ja sam im se pridružio pred kraj pjesme, nekako ju prilagodio sebi što više. Jonas Ekdal i Andreas Bjorkman potpisuju produkciju pjesme. Pjesma, ne znam kako je nastala, ali meni je u ruke došla tamo negdje, nego u 3. mjesecu, i odmah smo krenuli u studio, radili na njoj i evo, dosta brzo zapravo zgotovili cijelu pjesmu i spot, i drago mi da je pjesma tako brzo vani. Ja sam evo jučer opet bio u Stockholmu, radio na novoj pjesmi koja bi trebala izaći van, odnosno koja će izaći van na Melodijama Jadrana. Tako da evo, idemo pjesmu po pjesmu, ovo je prvi ljetni singl, a onda nakon toga imamo drugi ljetni singl.
0: Super, a o čemu je pjesma?
1: Pa pjesma je, u pjesmi se zapravo, ovo je tipična lijepa plesna pjesma za onako uživanje. Ja htio sam zapravo pjesmu koju mogu na koncertima zaplesati skupa s publikom, i kad ljudi čuju koji je džir pjesme, mi da će im biti kako jasno koja mi je bila intencija i namjera.
0: Odlično, znači već ste rekli da radite na novim pjesmama i singlovima, je li to možda onda naznaka i za novi album ubrzo?
1: Pa je, mislim da bi tamo do kraja godine trebali izbaciti album, jer je jako kreativna faza, jako puno novih pjesama radimo i samim time onda ne treba ni čekat previše, jednostavno izbaciš pjesmu po pjesmu i onda kad vidiš da dobro ide, snimiš još par novih i mislim da će publika vrlo brzo dobiti još jedan moj studijski album.
0: Super, a kad ste već sad spomenuli publiku, kakve su kritike publike, struke na novu pjesmu? Na nove pjesme.
1: Pa još je malo rano, ali po ovome što ljudi pišu i slušaju, evo, jako mi je drago da pjesma ovako lijepo ide. Ja nekako kažem da je nama pjevačima zapravo većinom imaš hrpetinu neuspješnih pjesama, pa onda onih par koje ostanu. Jednostavno, kao i u svim poslovima, ono, moraš stalno raditi, neće uvijek biti najbolje, ali evo, drago mi je da su za ovu pjesmu tako lijepe reakcije.
0: Super, koliko ste vi do sada izdali studijskih albuma, koji će ovo biti po redu?
1: Ako brojimo sa Sašom i Tinom, znači imali smo Instant, pa je bio moj osobni prvi studijski album, pa drugi studijski album, pa treći studijski, znači moj solo 4., a sve skupa 5. Mm-hmm.
0: A koliko će se pjesama naći na novom albumu?
1: E pa to još ne znamo. Ono što znam je da imamo sigurno ova 4 singla koja smo do sad snimili. Nekako sve i više sam mišljenja da na albumu treba biti cca 10 pjesama. Pogotovo zato što je i trend ponovo izdavanja albuma na pločama. A ploča ima svoja fizička ograničenja i tehnički 40-ak minuta je idealno za ploču da traje cijeli album. Tako da smo zapravo više vremenski ograničeni nego što ono imamo pjesama. Snimio bih ja i 20, ali i meni je to problem, jer ja kad vidim da izađe nečiji album van sa 20 pjesama, brate, ne da mi se slušat.
0: Da, to
1: jer je ono, dok dođeš do kraja, po meni je idealno koji za koncert nekako koncert je sat i pol do dva maksimum, jer nakon toga recimo meni kad sam u publici je već ono oču doma, a za album je idealno nekakvih 40 minuta, pa računam da bi između 35 i 40 minuta bilo idealno za njega.
0: Odlično, a hoće li sve pjesme biti ovako slične tematike kao i ovi singlovi ili nešto malo drugačije?
1: A ne, mene vodi u životu dosada. Ne u smislu da mi je stalno dosadno, nego stalno želim raditi nešto novo, stalno eksperimentirati. Nekako ljudi kažu kao koji ti je glazbeni potpis. Moj glazbeni potpis je taj da stalno želim raditi nešto novo. I tako da će biti na ovom albumu, mislim da će zvučati kao kompilacija, a neko zapravo nekakav studijski album koji ima ono glavu i rep, mada mi je cilj za idući album sve pjesme skupiti i ući u studio i s bendom snimiti cijeli album u tjedan dana, ali o tom potom. Fokusirani smo na ovaj, veseli me to, veseli me raditi s nekim novim ljudima koje sam upoznao, veseli me zapravo otići sjest na avion, otići u Švedsku, pogotovo zato što iz Rijeke imam redovite letove, otići u studio, odvojit se od svega, jer nema ono najljepše zapravo u studiju kad radiš na nečemu 100%. Mi smo recimo na ovih zadnjih par pjesama radili dva dana što se tiče produkcije bez prestanka. To je dođeš u 8 ujutro, odlaziš van u ponoć, spavaš i nazad si u studiju. Ali to jedino mogu ako se maknem iz Hrvatske, jer kad si ti doma onda imaš i psa i kuću i stan čisti, vozi 150 drugih nekih stvari, ne možeš se fokusirati samo na to. A ovako mi je super, jer ako ništa sam u studiju i ne mičem se dok nije gotovo.
0: Odlično, a kako stojite sa koncertima? Imate li već ugovoreno ovo ljeto nešto ili?
1: Pa imamo posvuda koncerte, zapratite me na mojoj Instagram stranici ili Facebooku, kako vam paše, pa ćete i vidjet. Mislim da nećemo biti nešto blizu Kninu, ali ako me budete zvali, rado ću doći. Ali ono što je najbliže, zapravo Kninu je upravo festival Melodije Jadrana, pa ako budete u Splitu, negdje u blizini, svratite, bit će mi drago.
0: Naravno, evo i mi pozivamo sve slušatelje naše da dođu na vaš koncert.
1: Hvala lijepo.
0: A u Kninu nikada do sada niste nastupali ili?
1: Bio sam na proslavi Oluje, mislim 2016. ali nakon toga nisam nastupao, ne. Ali ako mi kažete neki dobar prostor gdje bi mogli nastupiti, rado ćemo organizirati.
0: Evo, za kraj razgovora, slobodno Damire, ako želite možete nešto i poručiti našim slušateljima, izvolite.
1: Može. Drage slušateljice, dragi slušatelji i svi koji slušate Radio Knin, hvala što pratite moju glazbu. Ja se nadam da će vam se svidjeti moja najnovija pjesma Ispod mjeseca.
0: Damir, evo, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru. Naravno, želimo vam svu sreću u daljem radu, karijeri. Lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala lijepo, pozdrav i doviđenja. Ja se nadam da ćemo onda u nekom trenutku, evo, ako ništa, i doći predstaviti neku pjesmu kod vas u studio. Hvala.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Radio Gost na Hrvatskom Radio Kninu. Gost nam je bio Damir Kedžo. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo i da ste uživali. Vi naravno ostanite i dalje sa nama na frekvencijama Hrvatskog Radio Knina.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
4: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
5: Radio Knin. Marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnječe za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS-ovi, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave. Bude li potrebno, potraga će se proširiti. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
2: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti osobne podatke od tvrtki, od banaka,
3: hvala lijepa, kolega
2: operatera pa dalje.
4: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
1: Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikada nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
5: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd.
1: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba. 30 je stupnjeva u Kninu, 33 u Šibeniku, danas će biti pretežno sunčano, a kako nas vrijeme očekuje sutra, više u prognozi Tine Brnas.
6: Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikend evo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Iski otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3,

0: po redovnim cijenama, te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
1: Radio Knin. Marketing.

Na današnji dan prije 50 godina premijerno je prikazan legendarni film Vlak u snijegu redatelja Mate Relje. Prvi put je prikazan u Bjelovaru, a odmah nekoliko dana poslije 23. lipnja prikazan je na 16. festivalu djeteta u Šibeniku, danas Međunarodnom dječjem festivalu. 36 učenika glumilo je razred, velika većina bili su stvarni đaci, a tijekom snimanja koje se rastegnulo na 2 godine jer su čekali prvi snijeg, djeca su izgubila, kažu, 30 dana nastave, no uspješno su sve to nadoknadili. Sjećamo se svi Ljubana kojeg je glumio Slavko Štimac, pravedni domaćin zadruge. Slavko je jedini iz dječje postave nastavio profesionalnu glumačku karijeru. Edo Peročević glumio je konduktera sa Perlota, učitelja Ratko Buljan bio je onaj brižni seoski učitelj koji je vodio djecu na izlet u Zagrebu, a Antun Nalis utjelovio je novinara u Zagrebu koji je ugostio djecu. Glazbu Vlak u snijegu nekako odmah nam stiže pjesmica Kad se male ruke slože, koju je skladao Arsen Dedić, središnja pjesma filma koja nosi onu poruku prijateljstva. Stihovi su Drage Britvića, a dakle u glazbi je naš Arsen Dedić, pa idemo čuti Kad se male ruke slože.

0: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
1: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
2: Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 eura ili HP laptop za 399,99 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.
5: Na najvažnijem svjetskom vinskom natjecanju Hrvatska je u Londonu. Hrvatska je osvojila 5 platina i 34 zlata. Velika brojne nagrade stigle su i u našu županiju našim vinarima koji su ostvarili izniman uspjeh u konkurenciji. 1000 uzoraka iz cijelog svijeta, stručni žiri prepoznao je autentičnost vina s našeg područja, pa su nagrađena vina od autohtonih sorata Babić, Lasina, Debit i Maraština. Obiteljska vinarija Ante Sladić vino iz Plastova kod Skradina osvojila je 3 zlatne medalje. Žiri je s visokih 96 bodova nagradio njihov Opol Lasina 2025. i crno vino Lasina 2023. a zlato je dobio njihov Babić iz 2022. Obol Šibenskom vinskom trijufu dao je i projekt Dalmatian Ego, čije grožđe dolazi iz ekoloških vinograda u Jadrtovcu, s osvojene 3 zlatne medalje, i to za vina Maraština, Pošip i Babić. Isto tako nagrade su dobila i škola vina iz Oklaja, dobili su čak 4 medalje i to 2 srebra za Plasin, vino od Plavine i Lasina, i crno vino Promina, zatim bronzu za Pošip i zlato za Debit. Evo, čestitke svim nagrađenima. Mi ćemo sad, kad smo kod vina, reći da idućeg vikenda, odnosno 26. i 27. lipnja, u Drnišu će se održati festival Drniškog Merloa. Biće tu i ostalih sorata, naravno, pa evo poziv svim ljubiteljima vina da idućega vikenda dođu u Drniš.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje. Oglasi.
1: Iski je otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, Ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, Ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
4: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
5: Radio Knin. Marketing.

0: Hrvatske za vaša srca.
1: I upravo tako, ovo je vaš radio Hrvatski radio Knin, 13 sati i 15 minuta, pravo vrijeme da vas pozdravi i poslijepodnevna radijska ekipa. Želimo vam svima dobar dan. Nadam se da je do sada bio takav, ako nije potrudit ćemo se svi skupa da ovi poslijepodnevni sati budu puno bolji nego što su recimo možda ovi do sada. Družit ćemo se sve do 19 sati uz dosta zanimljive priče i dosta dobre glazbe, pa ću ja samo kratko spomenuti što vas sve čeka kroz ovo poslijepodne. Tu su nam mali oglasi, dnevnik, kraće vijesti i ponavljam se opet, dosta

sa dobre glazbe koju inače bira kolega Nenad Isaj. Iako je kolegica Lidija spomenula temperature zraka, ja ću ponoviti za vas koji možda ne znate ili niste čuli, 31 Celzijev stupanj u Kninu, 35 trenutačno u Šibeniku. I još samo kratko, s vama će sve do kraja programa biti kolega u režiji Lovre Čevida, ja sam Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodno slušanje našeg programa.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Vakom je stigao Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Planirate druženje? Nove Plodine u Kninu imaju sve. Domaća svježa janjetina 13,99 €, graševina 5 litara 8,49 €, Monarh Radler 4 limenke 3,19 €. Plodine uvijek od akcije.
3: Radio Knin. Marketing.
4: Danas je svjetski dan održive gastronomije koji se svake godine obilježava 18. lipnja. Poseban je to praznik posvećen održivoj kuhinji koja promiče sigurnost hrane, razvoj poljoprivrede, održivu proizvodnju hrane, prehranu i očuvanje biološke raznolikosti. Bacanje hrane poput proizvoda koje potrošači bacaju iznosi financijski gubitak od oko 1 bilijun dolara godišnje. Kao takav dan održive gastronomije ustanovljen je kako bi se skrenula pozornost svijeta na ulogu koju održiva gastronomija može imati u smislu održivog razvoja. U Hrvatskoj razni OPG gospodarstvenici nude kušaonice koje kao prezentaciju svoga rada gdje posjetitelji mogu vidjeti kako obitelj jednog OPG-a radi. Naprimjer, domaći lički sir Škripavac ili domaće vino u Baranji. Kupci također i kušaju njihove proizvode, pa svatko tko želi može se i kupiti određeni i dostupni proizvod od OPG-a. Danas mnogo mladih obitelji odlučuju se u pokretanju OPG-a, sadnjom domaćih proizvoda i uzgajanjem domaćih životinja, prijavljuju se na razne natječaje Ministarstva poljoprivrede, natječaje kroz program ruralnog razvoja ili u suradnji s raznim agencijama naprave konsultacije za apliciranje raznih idejnih projekata za dobivanje EU fondova s ciljem ulaganja u vlastite OPG-ove, što je danas u pozitivnom trendu. A zašto je svjetski dan održive gastronomije važan? Pa evo, danas se prirodni resursi diljem svijeta brzo iscrpljuju, a siromaštvo i glad u svijetu uništavaju mnoge živote. Svjetski dan održive gastronomije prijeko je potreban dan da se istaknu ova pitanja i započne dijalog o mogućim rješenjima. Uči nas slijediti održivu gastronomiju mudro koristeći sastojke hrane i prehranom na održivi gastronomski način, ne samo da ćete uživati u kvalitetnim proizvodima i prirodno uzgojenim usjevima, već možete i smršavjeti. To je evo situacija u kojoj naravno svi dobivaju.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Bilicama u Novom naselju otvoreno je novo dječje igralište. Ukupna vrijednost radova je oko 122 tisuće eura, od čega je općina osigurala 30 tisuća kroz bespovratna sredstva Ministarstva demografije. Općina Bilice bilježi pozitivan prirodni prirast. U posljednjih 5 godina broj stanovnika veći je za oko 7%. Ispred zgrade vlade održan je prosvjed, selo Gorija, vlada se češlja protiv peradarskih megafarmi. Zelena akcija i prijatelji životinja traže hitnu obustavu svih spornih zahvata megafarmi i klaonica. Upozoravaju da vlada ne smije nastaviti ignorirati građane. Vatreni su poraženi u prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu je Engleska pobijedila rezultatom 4-2. Sljedeća utakmica je u srijedu u 1 sat. Hrvatska će u Torontu igrati protiv Paname. Vrijeme nam je pretežno vedro, sunčano i vruće, u Šibeniku i vrlo vruće. Temperature zraka u 13 sati, Knin 31, a Šibenik 35 stupnjeva, te najtopliji grad u zemlji. Temperature mora su oko 23 stupnja. Uz povećanu naoblaku, popodne može biti kiše, mogući su i pljuskovi i grmljavina. O vremenu idućih dana govori Tina Brnas.
2: Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikendevo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje. Oglasi.
4: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
5: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama, kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
6: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
7: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Jizki otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin. Bakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Bakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing.
4: Halo.
5: Dobar dan.
6: Evo, zamijesim
7: osobni stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
8: Prodaje se putnički kombi, registrira.
9: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
10: 663-700.
11: I evo nam, nova bilježnica je spremna za vaše nove male oglase, poštovani slušatelji. 14 sati i točno 20 minuta, vrijeme je sada za vas. I za vaše pozive na 663-700.

0: samo.
1: I evo nam poziva koji otvara današnje male oglase. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dalje ovdje Janjci. Primjeri, pile, kosilce, ušilce, vrsilce, karazna vrata, Linović, Šišovce, 101, Rodnevi, Barao, Vlazi ciklo, Tine za bajkere, Kobra za slajpanje zidova, ovi znaju koji rade gipsane ploče. Možda nešto drugo u zamjenu, sve povoljno na broj telefona. 098-909-3906.
1: Hvala, lijepo vas pozdravljam. Prodaju se i dalje i ovce i janjci, dosta raznih mašina tu ima kod gospodina, garažna vrata, stol za dnevni boravak, dva bicikla, čizme za bajkere, gipsane ploče i tako dalje. Može i neka zamjena doći u pitanje. 098-909-3906.

0: Idemo dalje, kada su u pitanju vaši pozivi, novi je stigao, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Muško štene hrvatskog ovčara, 2 mjeseca staro, se prodaje na broj 095-531-8077.
0: Može. Hvala lijepo. Hvala vama na pozivu. Dakle, riječ je o prodaju muškog šteneta hrvatskog ovčara, 095-531-8077.

0: I što ćemo čuti dalje? Halo?
1: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite.
1: Prodajem dvije plate za električni štednjak. Jedna je keramička, a druga je normalna plata, mislim, od štednjaka.
0: Uh-huh.
1: Skoro nove. I prodaje se odijelo kožno za motoristu, bajkere. Broj 52 na telefon 097-666-3942.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaju se dvije ploče, skoro nove, za električni štednjak i odijelo kožno za bajkera broj 52 097-666-3942.

0: dalje, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo, prodaje se s jednom volama. Na broj mobitela 095 576 3493.
0: Može.
1: Ugodno popodne, hvala.
0: Ugodno popodne i vama, posebice ukoliko ostajete u našoj blizini. Prodaje se sjeno u Balama 095-576-3493. Halo?
2: Radio Kriz.
0: Jeste, mali su oglasi, slušam vas.
2: Za prodajem tamijića, vijeća ispravna, bijelja za traktor.
0: Dobro.
2: Ferguson. Na broj 022.
0: Čekajte,
2: 022 2 7 8 5 7 7 8 5 7 1 6 2.
0: To je fiksni?
2: Da, fiksni.
0: Dobro, ponovit ćemo. Lijep pozdrav, dakle, prodaj se tamić ili se mijenja za traktor Ferguson 022 7 8 5 7 1 6 2.

0: Novi poziv je tu, u malim oglasima. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem kombi T4 turbo dizel, tek registrovan, prije mjesec i po dana.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 092-355-2024.
0: Uh-huh. Može, hvala na pozivu. Prodaje se kombi T4 turbo dizel tek registriran 092-355-2024. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem motornu pumpu za prskanje vinograda.
0: Uh-huh.
2: Metara novoga
0: crijeva. Što ste rekli?
2: 100 metara novoga crijeva.
0: Uh-huh.
2: To je za, uz pumpu što ide za prskanje.
0: Dobro.
2: I prodajem 5 starinskih lustera.
0: Lustera.
2: Na 098-893-193.
0: Može.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, u ovom oglasu prodaje se motorna pumpa za vinograd, 100 metara crijeva novo je crijevo u pitanju i 5 starinskih lustera 098-893-193. Nismo dugo čekali na novi poziv, halo?
3: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ovako, kupuju se ulazna vrata, drvena, znači desna. Sve informacije, odnosno ponude na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
3: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. U ovom oglasu kupuju se ulazna vrata drvena desna, ponude na 095-914-9431.

0: Još jedan poziv je tu, halo, i to u posljednjoj minuti, dobar dan.
1: Prodajem dvokrilna balkonska vrata, nova, i ulazna dvokrilna, sačuvana, bez štoka, cijena samo 20 eura, i prodajem konjski plug na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaju se dvokrilna balkonska vrata i ulazna također dvokrilna bez štoka, cijena je 20 eura i prodaje se konjski plug. Sve to na 099-64-74-621. I mislim da bi to bilo to u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji. Nakon njih slijedi nam još malo promidžbe marketinških poruka, a nakon njih, kako nam je svjetsko nogometno prvenstvo, sportske minute drugog programa Hrvatskog radija traju puno dulje, pa ćemo odmah krenuti i sa njima. U 15 sati na programu je naš dnevnik, vi ostanite s nama.
2: Oglasi.
3: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
5: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, Ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
6: Radio Knin. Marketing.

0: Sportske minute.
1: Čuli ste po ovoj najavnici da slijede sportske minute koje će trajati sljedećih 15 minuta. Moje ime je Vladimir Horvat, a za tonskim pultom je naš tonski tehničar Matija Lacko. U današnjoj emisiji, naravno, većina će biti posvećena onom što smo gledali jučer navečer i prenosili ovdje na našem drugom programu, poraz Hrvatske protiv Engleske na našem otvaranju svjetskog prvenstva u nogometu u Sjevernoj Americi. Bit će tu još nekoliko vijesti. Dinamo, Hajduk, Rijeke, Varaždin saznali su svoje protivnike u drugim pretkolima europskih natjecanja, no naravno mi krećemo sa svjetskim prvenstvom u nogometu.
2: Polako se sliježu dojmovi nakon utakmice u Dallasu. Engleska je slavila u dvoboju koji je opravdao epitet poslastice prvog kruga natjecanja. Našu ekipu koštale su greške u prvom dijelu i slabo otvaranje drugog poluvremena, jer umjesto da Hrvatska na krilima kasnog izjednačenja krene goropadno u nastavak, dogodio se baš suprotan scenarij. Okidač je bio rani gol Bellinghama već u jednoj od prvih akcija drugog dijela za 3-2. Nakon toga Englezi su se razmahali, naši jedva preživljavali idućih 15 minuta zahvaljujući prije svega fantastičnim obranama vratara Livakovića.
3: Da, odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
2: Naš je golman doista odigrao zapaženu partiju, čak je u 10. minuti obranio kazneni udarac Kane-u, ali zbog ranijeg utrčavanja penal je ponovljen, a Kane ne griješi dva put, no zabija dva put. Zaboravili su ga naši kod kornera u 42. što se također ne prašta, pa je nakon 1-0 najbolji engleski strijelac pogodio i za 2-1. U međuvremenu je Hrvatska djelovala dobro s trojkom iza, Musom u napadu, s Marijom Pašalićem u sredini umjesto Kovačića, uz njega i Modrića, razigranje su bili Petar Sučić i Baturina, akteri akcije za prvo izjednačenje u 36. minuti na Sučićevu povratnu. Sjajno je Baturina naciljao s 20 metara za 1-1.
4: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
2: Baš šteta, jer kad je Petar Musa u posljednjim trenucima prvog poluvremena poništio i drugo vodstvo Engleza za 2-2 na poluvremenu, činilo se to je to. Ispalo je međutim da smo probudili 3 lava u najboljem izdanju i da smo početkom drugog poluvremena mogli teže stradati. Tek kad su se naši pred kraju uz promjene u sastavu i sustavu igre povratkom na četvorku konsolidirali i krenuli napadati, Tuchel je također osvježio svoju ekipu, osobito krila, pa je Rashford pobjegao u kontru za konačnih 4-2 u 85. minuti. A ovako su nakon susreta zborili naši igrači. Najiskusniji Ivan Perišić i Luka Modrić ističu pozitivne dijelove igre te poručuju da će pogreške ispraviti.
5: Bilo je stvarno dobre stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
6: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
2: Iz zadnje linije govori Joško Gvardiol.
7: Pa ne možemo biti zadovoljni, naravno nismo uzeli nijedan bod. Ali to je nogomet, dosta smo se pripremali, čak bih rekao da možda nismo ni izgledali toliko loše, dva puta smo se vraćali utakmicu, uspjeli smo se vratiti na kraju, eto neki manja koncentracije u drugom poluvremenu, nešto sve na brzinu se izdogađalo, primili smo treći pogodak i jako teško se onda vratiti, pokušavali smo se, pa smo se prebacili u formaciju sa 4, naravno morali smo ići više ofanzivnije gore. Primili smo i četvrti i tu su utakmicu priveli kraj. Tu imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu. Naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali to smo mi, mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjest, analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa, pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
2: A za kraj, najmlađi Luka Vušković.
8: Zanimljiva utakmica, nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brzo nova utakmica u ovoj turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti.
2: Da se misli doista već okreću u sljedećoj utakmici, potvrđuju reakcije navijača ispred stadiona u Dallasu.
9: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio,
0: ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
9: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
10: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
11: I doista to je tako, pozdravljamo Texas, utakmica s Panamom već je u mislima, igra se sutra na srijedu po hrvatskom vremenu u Torontu. Sve je i dalje u nogama vatrenih.
12: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na hrvatskom radiju.
1: I eto prilog koji nam je pripremio naš Dameo Ramić-Kovačić. Čuli ste reakcije našeg navijača u Dallasu nakon utakmice. Idemo čuti i reakcije navijača iz Rijeke, iz Splita Rijeke. To su nam pripremili kolege Marinčić i Jurić.
13: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
14: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
15: Drugi krug smo 100%.
16: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
17: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
18: Nema predaje, je podržavati naše bez obzira na sve.
19: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
20: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači. I ne bi to trebali imati problema.
1: Čuli smo reakcije igrača, reakcije navijača nakon utakmice. Idemo čuti kako je poraz protiv Engleske doživio izbornik Zlatko Dalić.
21: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj. Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neko je samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: Prvo je na rasporedu, kao što smo mogli čuti, u noći sutra na srijedu 1 sat po noći u Torontu, Hrvatska, Panama. Naravno, puno drugačijeg raspoloženja od Zlatka Dalića bio je izbornik Engleske Thomas Tuchel.
22: I love the second half, all of it. I love the reaction to a very complicated first half.
23: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Igrali smo protiv teškog protivnika i vidjela se nervoza. Previše smo razmišljali. Umjesto dugih lopti išli smo na kratke. Umjesto kratkih išli smo na duge. Bili smo bez ritma. Čak smo i u obrani previše razmišljali. Hoćemo li ići u visoki pritisak ili ćemo se povući u obrambeni blok. Dva put smo imali prednost, no to nas nije oslobodilo. Dojam je bio da smo umjesto slobodnije igre više razmišljali kako obraniti prednost, zbog čega smo kažnjeni, što nije bilo lako podnijeti. Na odmoru sam rekao igračima da budu hrabriji, da budu svoji i svidjela mi se reakcija. Nizali smo prilike, postigli smo dva pogotka i mislim da smo zaslužili pobjedu. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
3: Sinoć su se igrale i druge utakmice na svjetskom prvenstvu, s kojima je zaključeno prvo kolo svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Pregled ostalih utakmica pripremio nam je Srđan Fabijanac.
4: Iako jasno sve jučer bilo u znaku utakmice Hrvatske i Engleske, moramo se još jednom osvrnuti i na ostala događanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije svega na utakmicu naše skupine između Gane i Paname. Na kraju pobjeda Gane 1-0. Golom koji su postigli u petoj minuti sudačke nadoknade, kad je već sve izgledalo da će utakmica završiti bez golova. Strelac je bio 20-godišnji Jirnjeki u sjajnoj kontri, kad su se Panamci malo i naivno otvorili i željeli doći do pobjede, jer objektivno bili su bolja momčad u tom susretu, imali više prigoda, pogotovo u prvom poluvremenu, no nisu ih uspjeli realizirati. Tako je Gana stigla do vrlo vrijedne pobjede i tri boda koja osiguravaju mirniji nastavak prvenstva. Praktički u idućem kolu igraju protiv Engleza, što znači da mogu mirno čekati zadnje kolo i utakmicu s Hrvatskom. No i Panama ima svoje adute, pokazala je to i u sinoćnoj, odnosno noćašnjoj utakmici. Njihov izbornik je i nakon poraza rekao da će isto tako hrabro, bez kompleksa igrati i za 6 dana u Torontu protiv Hrvatske. Inače zanimljivo, i sinoćni susret igranje u Torontu, dakle Panama ne mijenja mjesto igranja utakmice u prva dva kola. Inače prvo kolo na svjetskom prvenstvu kompletirano je utakmicama u skupini K. Počelo je opet velikim iznenađenjem, Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1. Portugalci su poveli već u 6. minuti golom Joa Neveša, no izjednačio je, što se pokazalo i krajnjim rezultatom utakmice. Visa u 5. minuti nadoknade prvom poluvremena također je pogodio glavom. U nastavku jalova inicijativa Portugalaca, nisu uspjeli zabiti pobjednički gol, a njihovi pa i ostali svjetski mediji ističu vrlo lošu igru Cristiana Ronalda i mnogi ga označuju kao glavnog krivca za neuspjeh reprezentacije u prvom kolu. A utakmicom u Mexico City, u kojoj je Kolumbija s 3-1 pobjedila Uzbekistan, zaključeno je prvo kolo na svjetskom prvenstvu. Sjajni Luis Diaz, igrač Bayerna, bio je prvo ime Kolumbije, najprije bio asistent za vodeći gol Daniela Munoza u 40. minuti. Uzbekistan se nije predavao, uspio je izjednačiti golom Faja Zuleva u 60. minuti, no Luis Diaz je samo 5 minuta kasnije opet donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3-1 postavio je Campas u 9. minuti sudačkog dodatka ove utakmice. Večeras kreće drugo kolo, bit će opet puno zanimljivih utakmica. Iz programa svakako izdvajamo dvoboj Švicarske i Bosne i Hercegovine koji se igra od 21. sata.
3: Već je naš kolega Fabijanac najavio Švicarsku i Bosnu i Hercegovinu. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve 4 reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1, a drugo kolo otvorit će dvoboj momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A od 18 Bosne i Hercegovine. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve 4 reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom.
4: Večeras kreće drugo kolo, bit će opet puno zanimljivih utakmica. Iz programa svakako izdvajamo dvoboj Švicarske i Bosne i Hercegovine koji se igra od 21 sata.
3: Već je naš kolega Fabijanac najavio Švicarsku i Bosnu i Hercegovinu. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve četiri reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1, a drugo kolo otvorit će dvobodiju momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A od 18 sati Bosni i Hercegovini. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati,

Naš kolega Fabijanac najavio Švicarskoj, Bosni i Hercegovini. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve četiri reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1, a drugo kolo otvorit će dvoboj dviju momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A od 18. Naš kolega Fabijanac najavio Švicarsku i Bosnu i Hercegovinu. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna. Naš kolega Fabijanac najavio Švicarsku i Bosnu i Hercegovinu. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve četiri reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1, a drugo kolo otvorit će dvoboj dviju momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A od 18. Saga Fabijanac najavio Švicarskoj, Bosni i Hercegovini. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve četiri reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu. Već je naš kolega Fabijanac najavio Švicarskoj, Bosni i Hercegovini. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve četiri reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1, a drugo kolo otvorit će dvoboj dviju momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A od 18. Hercegovina. To je drugo kolo skupine B u kojoj će kasnije igrati, znači od 21 sat Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od ponoći Kanada i Katar. Sve četiri reprezentacije su u prvom kolu odigrale, znači u prvom kolu bili su rezultati 1-1, a drugo kolo otvorit će dvoboj dviju momčadi koji su poraženi u prvom kolu skupine A od 18.

0: Otvorili prozore.
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
13: HR Mreža. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo za

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo što najavljujemo. Bilice dobile novo dječje igralište. Ispred vlade održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi. Vatreni poraženi u prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme idućih dana uglavnom vedro i vrlo vruće. Na početku dnevnika o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH Domovinskog pokreta nakon što je jučer objavio dokument, stranka je danas objavila, odnosno odbacila kritike da je ublažena ona prvotna najava o zasebnoj izbornoj jedinici u susjednoj državi. Glavni tajnik DP-a Mladen Barač rekao je da je njihov i HDZ-ov cilj isti, no da se razlikuju u načinu kako ga postići. Milorad Šikanjić.
2: Nije deklaracija, ali je rezolucija i nismo ustuknuli, nego smo i dalje rezolutno za ostvarivanje političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Izjavio je to glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač, odobacujući optužbe da su se odrekli i Herceg Bosne.
3: Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, dakle, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano u prošlosti. Ideju trećega entiteta ili Herceg Bosne, pa imate u komunikaciji u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. Gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
2: DP zagovara uspostavu mehanizama kojima bi se kažnjavali zagovornici preglasavanja Hrvata u susjednoj zemlji nastavlja.
3: Prema svim onim zagovornicima preglasavanja i izbornog inženjeringa koji dakle otvoreno krše ne samo nacionalne interese Republike Hrvatske, nego zalažu se za daljnje derogiranje političkih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tim mehanizmom mora poslati jedna vrlo jasna poruka, da takva praksa politika ne može proći nekažnjeno.
2: DP-ov glavni tajnik ohrabren je jučerašnjim razgovorom s ključnim koalicijskim partnerom HDZ-om. Očekujemo da ćemo do kraja mjeseca dogovoriti sadržaj konačnog dokumenta, optimistično je najavio Barač.
3: Sudeći prema razgovoru koji sam imao jučer sa kolegama, rekao bih da su nam ciljevi isti ili gotovo isti, samo je stvar dakle u razgovoru samih ovoga modaliteta. I to je s njihove strane nama vrlo, vrlo jasno naznačeno. U tom smislu ja sam optimističan, ja zaista vjerujem da možemo s njima razgovarati na tu temu. Sam proces, sama tema je preširoka, nacionalna je, mi ćemo je svakako dakle pokušati involvirati što više dionika.
2: Izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u listopadu.
1: A danas se ponovno prosvjedovalo protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama, iako su neki projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. S prosvjeda koji je održan ispred zgrade vlade izvijestit će Igor Okičić.
4: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
5: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
4: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
6: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše je uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
4: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
5: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
4: Upozorava Luka Oman. Iz udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
0: Slušajte Dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Nastavit ćemo s vijestima iz županije. U novom naselju u Bilicama otvoreno je novo dječje igralište. Oko 122 tisuće eura ukupna je vrijednost radova, od toga je općina osigurala 30 tisuća eura kroz bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva, kazao nam je načelnik Ive Čaleta Car.
7: Dakle, radi se o igralištu koje je površine gotovo 1500 metara kvadratnih, tako da igralište je dosta veliko. Evo, drago mi je da su me roditelji zvali da su jučer, neto nakon što smo objavili da je igralište otvoreno, već bili s djecom i da je igralište bilo puno. Mogu reći da smo uvidjeli nakon završetka radova da možda malo fali tog prirodnog hlada, tako da već planiramo za sljedeću godinu dodatne zahvate kojim će se osigurati taj prirodni hlad kroz sadnju stabala i sličnog raslinja.
1: Načelnik kaže da se od preuzimanja općine njegov tim trudi najviše ulagati upravo u djecu i mlade.
7: Netom, nakon preuzimanja vođenja općine podignuli smo naknade za novorođenčad, uveli smo program stipendija za studente, provodimo uspješno i osmislili smo jedan kroz novi program koji je sufinanciranje izvan školskih aktivnosti djeci koja pohađaju u područnu školu u Bilicama. Sagradili smo do sad dva nova dječja igrališta, jedno smo u potpunosti rekonstruirali. Podigli smo još naknade za subvencije, za smještaj u vrtićima, niz u stvari još ima nekih drugih mjera kao što je sufinanciranje radnog materijala i slično. Stvarno se trudimo što više ulagati u djecu i mlade, smatramo da je u tome budućnost, jer bez djece, bez kvalitetne demografske obnove, mislim da ništa drugo ni nema smisla.
1: A prema onome što nam je načelnik Čaleta Cark rekao, već su vidljivi rezultati tih mjera, općina ima pozitivan prirodni prirast, stalni porast broja stanovništva, oko 7% ih je više u odnosu na popis prije 5 godina. Trenutačno u Bilicama živi oko 2650 stanovnika, veliki je broj mladih obitelji s djecom, zabilježena su i doseljavanja iz Šibenika i okolice, a i cijene zemljišta još su relativno prihvatljive, pa načelnik smatra da su na dobrom putu da Bilice naprave atraktivnim mjestom za život. A središte naše županije Šibenik u rukama je najmlađih. Na 66. Međunarodnom dječjem festivalu svoju kreativnost izrazili su na brojnim radionicama, a predstave, izložbe i ulični program ne prestaje ih oduševljavati. Djeca i njihovo veselje gradu daju posebnu energiju. Kako je prošao prvi tjedan na MDF-u, poslušajte u prilogu Barbare Svračak.
8: Podizanjem festivalske zastave započele u Šibeniku petogodišnje doba. Jan i Zoja oduševljeni su viđenim.
9: Na festivalu je prelijepo svake godine, ovom je treća godina za redom.
10: Djeca svoj skica su nam pjevali i ima puno štandova, sve nekako šareno. I super se zabavljamo.
8: Trgovi i ulice Šibenika živa su scena. Glazba je na svakom koraku.
11: Glazba je čarobna, ona ti može pomoći da se osjećaš kako želiš.
8: Dio je ovo inkluzivne predstave Centra za autizam Split. Pjesma ih je spojila s malenom publikom. Vesna Zanki Golemac ističe važnost socijalizacije djece s autizmom.
12: Socijalizacija naspram druge djece, uključivanje jeli, u zajednicu njihovom, potpomognuta ruka jeli, pomoći koje će im pružiti drugi sudionici.
8: Glazbena terapeutkinja Aleksandra Kardum ističe ulogu glazbe u terapijskim procesima.
13: Glazba ima veliku ulogu, naime naša djeca jako čute glazbu i djeca koja su neverbalna, uvijek ih možemo, dakle ja kažem kad nemamo neki drugi način, možemo pokušati s glazbom.
8: Grad je pozornica, a ona kazališna donosi mališanima nove, zanimljive priče. Gradsko kazalište Lutaka Split igralo je predstavu Pita moja mama imate li jedno jaje. Nina Vidan glumica otkriva nam dio radnje.
14: Radi se o jednoj djevojčici Nasti koja živi u Splitu u zgradi i nema druge djece u zgradi, nema se s kim igrat.
8: Glumac Ivan Medić ističe važnost svog posla.
15: Djeci donesete neke zanimljive uloge, u krajnjoj liniji pjesmu, ples, veselje, tako da to je nešto što je u principu najljepše u ovom poslu.
8: A više od 1000 djece na 56 festivalskih radionica otkrivat će svoje talente. Franka je oduševljena radionicom izrade karikatura.
10: Radili smo svašta, karikature, lica, smo radili kako se pravilno rade lica.
8: Pavle se nada dolasku i iduće godine.
10: Super mi je radionica, volim radionicu ovu i volio bi da sam iduće godine na radionici.
8: A veliko oduševljenje mališana izazvala je plesna radionica ansambla Lado. Umjetnička direktorica ansambla Zrinka Posavec predstavila je i njihovu slikovnicu.
16: Mi možemo puno toga ponuditi. Mi pjevamo i sviramo i plešemo i inače radimo sa djecom na različite načine. Ova jedna prezentacija slikovnice je spoj svega toga.
8: A još puno toga za ponuditi ima i festival. Sve do 27. lipnja festivalska čarolija vladat će gradom.
1: Iz policijske uprave Šibensko-kninske

0: potvrdila da je prijetio 2 godine mlađoj ženi. Od 5. do 10. lipnja u više navrata uputio je ozbiljne prijetnje oštećenoj radi naplate nepostojećega duga i to je kod nje izazvalo osjećaj straha i nelagode. Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
1: Sport.
0: Naši vatreni porazom su otvorili svjetsko nogometno prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića u prvom kolu skupine L izgubili su u Dallasu od Engleske 4-2. Karlo Plazina.
2: Četvrti put u povijesti Hrvatska je svjetsko nogometno prvenstvo otvorila porazom.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon prvog dijela utakmice s Engleskom bilo je 2-2, ali odmah u nastavku pogodak Engleza i niz Livakovićevih obrana koji je spriječio potop igrača Zlatka Dalića.
4: 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira.
2: U konačnici 4-2 navijači kažu zaslužena pobjeda Engleske.
5: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima.
6: Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
7: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala.
2: Složio se i kapetan Luka Modrić.
8: Prvo poluvrijeme mislim da je bila dosta utakmica izjednačena, ali opet smo primili jeftine golove, ali ok, 2 puta smo se uspjeli vratiti. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida.
2: U drugom će kolu skupine L Hrvatska igrati protiv Paname koja je izgubila od Gane s 1-0. Drugo kolo natjecanja po skupinama otvorit će od 18 sati Češka i Južna Koreja u skupini A. U skupini B u 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina.
9: Vrijeme.
0: Umjereno je oblačno i popodne lokalno može biti kiše, pljuskova i grmljavine. U 15 sati u Kninu su izmjerena 33 stupnja, a u Šibeniku 31, iako je u 13 sati sa 35 Šibenik bio najtopliji grad u zemlji. O vremenu idućih dana poslušajte u prognozi Tine Brnas.
10: Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikend evo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva. Temperature mora su oko 23-24 stupnja, tako da savršeno je za kupanje.
0: A nakon vremenske prognoze prenijećemo i upozorenje klimatskih znanstvenika da je fenomen El Niño službeno započeo. Iako su njegovi učinci u Europi manje izraženi nego u drugim dijelovima planeta, povećava se vjerojatnost toplinskih valova, suše i snažnih oluja tijekom ljeta i jeseni. I to bi moglo dodatno opteretiti prehrambene sustave, energetiku, gospodarstvo i zdravlje ljudi. Inače, El Niño prirodni je klimatski fenomen koji se javlja nepravilno svakih 2 do 7 godina i nastaje kada temperatura površine mora u istočnom dijelu Tihog oceana postane neuobičajeno visoka. Posljednji El Niño trajao je od svibnja 2023. do ožujka 2024. godine te pridonio rekordnim temperaturama koje su diljem svijeta potaknule i smrtonosne toplinske valove, razorne požare te katastrofalne poplave. I to bi bilo sve u Dnevniku, poštovani slušatelji. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Nives Hladnić.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

0: brzine od 60 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 22 do 6 ujutro autocesta A1 bit će zatvorena između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se autocesta A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Metković i Brgat na ulasku, te Karasovići, Vitaljina, Nova Sela i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu. A za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
4: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Odlične akcije u novim Plodinama Knin. Svježi pileći batak ili zabatak 2,45 €. Domaći bijeli kruh 400 grama 49 centi. I veliko pakiranje gelatino sladoleda 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Radio Knin, marketing.
5: 15 sati i 39,5 minuta, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa jedna najava vezana za MDF. Sutra, 19. lipnja, s početkom u 10.30, u Art podrumu održat će se završni program radionice Slikovnica izlazi iz korica, organizirane u sklopu Međunarodnog dječjeg festivala. Radionica inspirirana slikovnicom Znaj i ti imaš sjaj, autorice Tamare Vučković, te kroz kreativne aktivnosti potiče djecu na razvijanje samopouzdanja, mašte i prepoznavanje vlastitih talenata. Program će započeti završnom predstavom koju su pripremili sudionici radionice, a koja predstavlja krunu njihova višednevnog kreativnog rada. Nakon izvedbe uslijedit će susret sa autoricom slikovnice tijekom kojeg će djeca imati priliku upoznati proces nastanka knjige, razgovarati o njezinim porukama te postavljati pitanja autorici. Po završetku susreta Tamara Vučković održat će interaktivnu kreativnu radionicu kroz koju će djeca na zabavan i poticajan način istraživati teme i slikovnice te otkrivati vlastiti sjaj kroz igru, razgovor i stvaralaštvo. A mi se polako, evo nakon ove najave, vraćamo glazbi sve do mreže koja nam je 5 minuta do 16 sati, a u 16 sati naše prve poslijepodnevne vijesti. Ostanite s nama.

0: Zadarski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Domovinski pokret govorio je o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije. Rezoluciju su objavili jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barač.
2: Ovo je prvi korak koji vodi prema, dakle, rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Upravo zato što očekujemo široku potporu kao tako, rado ćemo za to porazgovarati, dakle, sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, u ostalom, kažem, i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle, od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
1: Na DP-ovu rezoluciju o Bosni i Hercegovini osvrnuli su se u Saboru zastupnica Anka Mrak-Taritaš te zastupnica stranke Možemo Jelena Miloš.
3: Toj deklaraciji niti je mjesto u Hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti? Ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
4: Za bilo kakve izmjene izbornog zakona kao i ustavne izmjene, dobro znate da je potrebno, da je potreban dogovor svih političkih strana u Bosni i Hercegovini. To je prije svega unutarnje pitanje koje se treba riješiti unutar same Bosne i Hercegovine i jedino se može riješiti unutar same Bosne i Hercegovine, a ovakvi zapravo uplivi sa strane podižu tenzije i ne doprinose takvom rješenju i uopće ne doprinose rješenju.
1: Splitska je policija prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača predala pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Odluka o pritvoru se očekuje, kaže njegova odvjetnica Zvijezdana Barić.
5: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.

0: Zdravlja mladih. Rekao je da u ordinacije dolaze sve mlađa djeca.
1: Smatram da bi mi kao društvo trebali zaista se upitati u kojem smjeru to sve skupa ide, kakvu to generaciju djece mi podižemo, što mi sutra možemo očekivati od te djece, kako će biti naše društvo u kojem kad ta djeca odrastu, jer će oni biti nositelji društva. Ja se bojim da ćemo imati stanje koje će biti opterećeno sa raznim oblicima socijalne psihologije koju smo mogli prevenirati upravo na način da se sad u ovo vrijeme dok oni još odrastaju, dok su u formativnoj dobi, da se ozbiljnije pozabavimo njihovim problemima.
0: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Poslije podne uz povećanu na oblaku lokalno postoji mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena podno planina, moguća i pojačana bura. A tijekom dana slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 17 do 19, a maksimalne dnevne od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Jiski otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3, i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
4: Radio Knin, marketing

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
3: Radio Knin. Marketing

0: U nastavku našeg programa idemo malo do Drniša i do Gradskog muzeja Drniš. Sa nama u ovim trenucima ravnatelj Davor Gaurina, kojeg srdačno pozdravljam i želim mu dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Za sutra, 19. lipnja u 20 sati, spremate otvorenje jedne zanimljive izložbe. Što nam možete reći o tome?
1: Dakle, sutra u Gradskom muzeju Drniš u 20 sati imamo izložbu, skupnu izložbu umjetnika nazvanu Art Fantasy. To su zapravo ratni veterani, njihove supruge, prijateljice, svakako, dakle, samo umjetnik Dražen Pilić, ratni veteran, on je okupio skupinu svojih kolega i njihovih prijatelja i društva kojima slikarstvo, kiparstvo, umjetnost je neka vrsta terapije, ali svakako i sredstvo izražavanja dakle, jedan vid umjetnosti imamo tu, dakle, i slikarstvo, primijenjeno slikarstvo, crtanje na recimo oslikavanje kišobrana i, dakle, raznih tehnika kombiniranih, ali uz te naše umjetnike imamo i nastup kulturno-umjetničkog društva Okićka Trešnja iz Stankova, blizu Jastrebarskog. Dakle, to je kulturno-umjetničko društvo, dakle, koje njeguje tradiciju tog kraja, i oni će se predstaviti svojom nošnjom, plesom, pjesmom, i tako, dakle, u kombinaciji Okićka Trešnja i Art Fantasy, mislim da će biti zanimljivo.
0: Do kada će izložba biti otvorena, da li samo sutra ili će potrajati?
1: Izložba se otvara, dakle, sutra, bit će otvorena naredni mjesec dana u periodu kad mi radimo, a to je, znači, od ponedjeljka do petka, od 8 do 14 sati.
0: Kako su inače ovakve izložbe posjećene od strane svih zainteresiranih?
1: Pa to, nemamo nekoga osobitog pravila, dakle, ima izložbi koje su dosta dobro posjećene, evo, ne znam, nažalost, dogodi se često da su ta naša otvaranja se poklapaju sa nekim događanjima drugim, pa onda kad se to dogodi, onda nismo baš blagoslovljeni posjetom, ali zato ljudi dolaze kasnije vidjeti, ali najbolje to bude na samom otvorenju, pogotovo kad je ovako nešto u pitanju kao nastup kulturno-umjetničkog društva. Dakle, oni će ostaviti dio tog svog materijala, narodne nošnje i nekih svojih radova, ali svi oni koji ne budu na otvorenju bit će zakinuti za njihov nastup uživo, a slike i ovi drugi radovi ostaju tu naredni mjesec dana.
0: Evo, ljeto je nezahvalno kada su u pitanju onda te izložbe, dosta zanimljivog događanja imate vi u Drnišu kada je u pitanju ljeto.
1: Dakle, mi imamo Drniško kulturno ljeto, u tome sudjeluje muzej, Pučko učilište, Narodna knjižnica, Matica Hrvatska, sve udruge i institucije. I tako, tu je i turistička zajednica, tu je naša Ajcija Ojdanić sa svojim. Dakle, tu je festival Merlova, tu je, dakle, puno događanja, trudimo se da tijekom ljeta ljudi i ovi naši koji su otišli iz Drniša imaju šta vidjeti, a i turisti, da im bude zanimljivije, trudimo se, dakle, da Drniško kulturno ljeto bude raznoliko i svima nešto zanimljivo.
0: Upoznati smo s vašim programom kada je u pitanju Drniško ljeto, o tome smo puno više jučer u našoj emisiji Županijom uživo govorili, jako bogati program, možemo pomalo i pozavidjeti kada su u pitanju sve one stvari koje spremate kako za svoje mještane, tako i za sve posjetitelje, ali i turiste. Kada su u pitanju turiste, ima ih u Drnišu?
1: Pa ima, mislim, ne možemo se mi uspoređivati sa ovim primorskim destinacijama, ali ima turista, ima, znači, onih koji posjećuju muzej, ima onih koji obilaze grad, ima ovih koji su, recimo, vezani za Roški slap ili za nekakve prirodne znamenitosti. Tu u blizini imamo Meštrovićevu obiteljsku grobnicu, odnosno mauzolej Meštrović, pa svi tako nađu ponešto, a ima i, dakle, ovih koji sve to na neki način obiđu, i imamo i suvenirnicu u muzeju, pa ljudima nekima i to zanimljivo da kupe neku, ne znam, crvenu kapu ili susak ili... Trudimo se, dakle, da turisti imaju razloga doći i zadržati se u Drnišu.
0: A imaju i itekakvog razloga. Evo, posebno sutra, 19. lipnja u 20 sati, neka svi zainteresirani dođu na otvorenje izložbe, kako ste rekli, umjetnika art fantazije nastupa Kuda Okička Trešnja. Gospodine Gaurina, je li imamo još to spomenuti za kraj?
1: Osim da ponovim vaše riječi, dakle, nadamo se da će ljudi doći sutra u muzej u 20 sati da uživaju, dakle, u nastupu kulturno-umjetničkog društva i izložbi radova grupe Art Fantasy.
0: Ovo je pravi način da smo ih pozvali. Gospodine Gaurina, hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: oglasi.
1: Planirate druženje? Nove Plodine u Kninu imaju sve. Domaća svježa janjetina 13,99 €, graševina 5 litara 8,49 €, Monarh Radler 4 limenke 3,19 €, Plodine uvijek od akcije.
2: Vakom je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Otvorena je nova Baby Center trgovina u Kninu. Učlanite se u klub jer vas očekuje najmanje 15% popusta na sve za kupnju dva i više proizvoda po redovnim cijenama. Te pokloni za prve kupce. Samo do nedjelje 21.6. Dobrodošli u Baby Center Stop Shop Knin.
3: Radio Knin. Marketing

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Domovinski pokret govorio je o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije. Rezoluciju su objavili jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barać.
2: Ovo je prvi korak koji vodi prema, dakle, rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Upravo zato što očekujemo široku potporu, kao tako, rado ćemo zato porazgovarati, dakle, sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, u ostalom, kažem, i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle, od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
1: Na DP-ovu rezoluciju o Bosni i Hercegovini osvrnuli su se u Saboru zastupnica Anka Mrak-Taritaš te zastupnica stranke Možemo Jelena Miloš.
3: Toj deklaraciji niti je mjesto u Hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti? Ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
4: Za bilo kakve izmjene izbornog zakona kao i ustavne izmjene, dobro znate da je potrebna, da je potreban dogovor svih političkih strana u Bosni i Hercegovini. To je prije svega unutarnje pitanje koje se treba riješiti unutar same Bosne i Hercegovine i jedino se može riješiti unutar same Bosne i Hercegovine, a ovakvi zapravo uplivi sa strane podižu tenzije i ne doprinose takvom rješenju i uopće ne doprinose rješenju.
1: Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladića je tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji prema pisanju medija u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Iran i SAD potpisali su memorandum koji predviđa završetak rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća 2 mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Američki ministar obrane Pete Hackett ipak ponovno prijeti te poručuje da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obveze iz sporazuma. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno postoji mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Ujutro i na večer će puhati slabo do umjerena podnoplanina, moguća i pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 17 do 19, a maksimalne dnevne od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Jizki je otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Knin. Marketing.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa idemo do Betine, idemo do predsjednika Kuda Zora, gospodina Silvija Tomasa, kojeg srdačno pozdravljam i želim mu dobar dan.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Organizirate dane folklora, evo, tako moram reći, tako ste mi i napisali, koji dani, koji termini, što će se sve događati da čujemo od vas?
1: Pa evo ovako, znači od tjedan folklora zapravo započne već u ponedjeljak, kada ćemo imati izložbu narodnih nošnji u Muzeju Betinske drvene brodogradnje i ispred muzeja će biti jedna mala čakula o pjesmama, recitirat će se pjesme, pričat će se priča o tome kako su pjesme nastale, kako su ih nekada pjevale itd. U utorak prelazimo na tradicijsku spizu, znači svi su dobrodošli, biti će domaće hrane, što spremaju naši ugostitelji i naše članice. Nastavlja se u četvrtak sa dječjim programom, znači dječja večer, na kojoj će sudjelovati 5 kulturno-umjetničkih društava. Nakon toga petak ide večer klapa, imamo ukupno 8 klapa koji će nastupati i finalna večer je subota, kada će nastupiti ukupno 9 kulturno-umjetničkih društava na 28. Betinskoj smotri folklora.
0: Sve se događa u večernjim satima, ljeto nam je vruće, je tako da su ovi sati primamljivi za posjetiti sva ova događanja koja ste spomenuli.
1: Da, znači program započinje između 8 i 9 sati, zavisi od koje večeri.
0: Rekli ste na smotri folklora 9 kudova?
1: Da.
0: Od kud dolaze?
1: Kudova. Evo ovako, dolaze iz Vrsi, Murter, Pirovac, Primoštenje, Mirlovi, Zagora, Stankovci, Vrgada i Čilipi.
0: Biće
1: naravno, recite, mi kao domaćine.
0: Što će se sve moći gledati, poslušati?
1: Puno toga. Znači, to je zapravo večer izvornog folklora. Sve ove grupe će svoje narodne običaje predstaviti. Neće biti koreografija, bit će pjesme, plesa, šale, igre, svega.
0: Idemo još samo pozvati sve zainteresirane da dođu u Betinu u jedan, ako ne stignu i više ovih dana za ove programe koje ste najavili.
1: Evo ovako, znači svi koji žele, dobro su došli, bit će naši dragi gosti, imat ćete što čuti i vidjeti. Nadam se da se vidimo na trgu u Betini.
0: Evo gospodine Tomas, hvala vam lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje. Danas Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Radio Knin, marketing.
3: Pučko otvoreno učilište Knin i turistička zajednica grada Knina u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku organiziraju izvedbe predstava Međunarodnog dječjeg festivala u Kninu. Zbog toga ovog lipnja sportsko-rekreacijska zona Marunuša ponovno postaje pozornica na otvorenom u sklopu 66. Međunarodnog dječjeg festivala. Tri su predstave za sve generacije. Prva je održana prekjučer, izvođač Cirk Pozor iz Zagreba. Druga je večeras, evo zato posebna napomena u 19 sati i 30 minuta put Marunuše, Forde Monde, izvođač Triko Cirkus Teatar iz Zagreba. I još jedna predstava, i nju ćemo najaviti, ona će se održati 23. lipnja u istom terminu u 19.30, predstava se zove Ne može, a izvođač Boom Teatar također iz Zagreba. Eto, i za naše mališane, ali ne samo za njih, nego i za odrasle, svakako jesu ove predstave, pa večeras svi put Marunuše.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: USKOK je pokrenuo istragu protiv sedmoro hrvatskih državljana zbog preprodaje droge u Istri i pranja novca kupnjom nekretnina i vozila. Zločinačko udruženje vodio je 34-godišnjak koji je dopremio oko 11 kg kokaina i marihuane u baraku na državnom zemljištu. Ondje je s ostalima povećao masu droge punilima, a zatim je u posudama skrivao pod zemlju i kamenjem u šumi do preprodaje. Policija je kod skupine pronašla i 5 pištolja, 3 bombe, plastični eksploziv i streljivo. U Zagrebu su pak uhićena četvorica dilera u čijem je stanu zaplijenjeno više od 7 kg marihuane i kokaina. Saborski zastupnik stranke Domino Damir Biloglav upozorio je na porast broja djece koja traže pomoć psihijatara te pozvao društvo da se aktivnije uključi u rješavanju problema mentalnog zdravlja mladih. Rekao je da u ordinacije dolaze sve mlađa djeca.
2: Smatram da bi mi kao društvo trebali zaista se upitati u kojem smjeru to sve skupa ide, kakvu to generaciju djece mi podižemo, što mi sutra možemo očekivati od te djece, kako će biti naše društvo u kojem kad ta djeca odrastu, jer će oni biti nositelji društva. Ja se bojim da ćemo imati stanje koje će biti opterećeno sa raznim oblicima socijalne psihologije koju smo mogli prevenirati upravo na način da se sad u ovo vrijeme dok oni još odrastaju, dok su u formativnoj dobi, da se ozbiljnije pozabavimo njihovim problemima.
1: Iran i SAD potpisali su memorandum koji predviđa završetak rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća 2 mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Američki ministar obrane Pete Hackett ipak ponovno prijeti te poručuje da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obveze iz sporazuma. Gotovo 90% ljudi ne raspoznaje stvarni sadržaj od onog stvorenog umjetnom inteligencijom, pokazalo je istraživanje provedeno u Austriji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj i SAD-u. Gotovo isti postotak rekao je da im je teško prepoznati prijevare na internetu. Zbog umjetne inteligencije ljudi sve opreznije upotrebljavaju internet i dijele manje sadržaja na društvenim mrežama, što zadaje glavobolju njihovim vlasnicima čiji poslovni modeli ovise o korisnicima koji dijele podatke i oglašivačima koji te informacije kupuju. Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno postoji mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena podnoplanina, moguće i pojačana bura, a tijekom dana slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka od 17 do 19, a maksimalne dnevne od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Iski je otvorio vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin, i časti vas s dodatnih 20% popusta na sve. Ponuda vrijedi i za već snižene artikle i traje do 24. lipnja. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Knin. Marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: U nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, idemo do Šibenika i do udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik. Sa mnom u ovim trenucima Dijana Bolanča, koju srdačno pozdravljam. Dobar dan, Dijana.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Nešto zanimljivo nam spremate, što to?
1: Pa evo, kako ovu godinu naša udruga obilježava 20 godina postojanja i djelovanja, tako nekako kroz cijelu godinu radimo tematske ture koje su besplatne za naše građane i ovaj vikend imamo u najavi čak 3 tematske ture.
0: Koje su to, da nas upoznate s njima? U četvrtak je prva?
1: Tako je, u četvrtak je prva tura i to je tura Blago iz Primoštenske škrinje. Ona ide u 19 sati na večer u Primoštenu. Krećemo ispred crkvice Svetog Roka u perivoju Don Ive Šarića i praktički želimo dati na važnosti malo, ne samo da uvijek vodimo Šibenik, nego i ostala mjesta u našoj županiji imaju sigurno svoje vrijednosti i želimo pokazati da Primošten nije samo more i plaža, nego da zaista ima puno zanimljivosti iz prošlosti koje možemo ispričati i našim i stranim gostima.
0: Govorite na engleskom i na njemačkom jeziku za turiste?
1: Aha, tako je. Dakle, ova tura koja ide sad ovaj četvrtak, 18. lipnja, ona je prva iz tog ciklusa i ona će biti na hrvatskom jeziku, namijenjena je prvenstveno svim našim sugrađanima, a nakon toga će svaki četvrtak ići do kraja kolovoza za turiste na engleskom i eventualno njemačkom jeziku.
0: Evo, na sve ste mislili.
1: Pa je, nekako mislimo da i turisti će drugačije percipirati neku destinaciju kad saznaju malo više o njenoj povijesti.
0: Sljedeća tura je bliže nama u Drnišu, riječ je o petku, 19. danu lipnja.
1: Tako je, to je tura sa zanimljivim naslovom Iz Drniške kužine, a skuhala nam je naša kolegica Josipa Petrina. Tura se odnosi na gastrobaštenu drniškoga kraja, gdje će Josipa onako malo na drugačiji način provesti građane kroz Drniš, gdje će se taknuti poznate drniške gastronomije, zanimljivih nekih mjesta, konoba, oštarija koje su se nalazile po Drnišu i ispričati zanimljive priče vezane uz to. A njena tura kreće od Doma kulture, od Meštrovićevih orača i to ide u 17 sati i 45 minuta, dakle u petak, evo zaista svi ste pozvani.
0: I još jednu turu imamo za spomenuti, riječ je o suboti.
1: Naravno, u subotu imamo jednu temu vjerskog karaktera, to je Franjenim stopama po Šibeniku koju vode naš kolega Dario Mikulandra. Dario se inače nekako specijalizirao za ove teme iz vjerske sakralne baštine, a obzirom da je ova godina u biti 800 godina obljetnica smrti Svetog Franje, tako će nas i Dario po Šibeniku provesti nekako povezujući to sve sa pričom o Svetom Franje Asiškome. Njegova tura starta dakle u subotu, ujutro u 11 sati, ispred crkve Gospa van grada gdje se nalazi skulptura Svetom Franju.
0: Evo, zanimljivo će biti sve ovo popratiti. Posjećamo naše slušatelje u četvrtak u Primoštenu, petak u Drnišu i u subotu u Šibeniku.
1: Pa evo, hvala vam i svakako poziv svima, dođite nam, rado ćemo se podružiti svi zajedno.
0: Dijana, hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vama.

Još smo nešto malo više od 20-ak minuta skupa na ovim našim frekvencijama i u programu Hrvatskog radio Knina. Iako moram priznati nisam baš neki sportski tip, ali svjetsko je nogometno prvenstvo u tijeku, pa ćemo malo o tome. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. U Los Angelesu Zmajevi će odmjeriti snage s prvim favoritom skupine, Švicarskom. Bosna i Hercegovina je na otvaranju turnira osvojila vrijedan bod protiv domaćina Kanade. Odigrali su 1-1, što bi se moglo pokazati ključnim u borbi za plasman u nokaut fazu. S druge strane, Švicarska je razočarala u prvom kolu protiv Katara 1-1, iako su Švicarci tijekom većeg dijela susreta dominirali. Katar je duboko u sudačkoj nadoknadi stigao do izjednačenja i priredio prvo veliko iznenađenje prvenstva. A nakon prvog kola sve reprezentacije u skupini B imaju po jedan bod, pa bi upravo dvoboj dvaju europskih predstavnika mogao presuditi u borbi za prolaz dalje. Navijači Bosne i Hercegovine već su preplavili Los Angeles i očekuje se da će Zmajevi ponovno imati glasnu i brojnu podršku. Zmajevi spremno dočekuju utakmicu koja bi ih u slučaju pobjede mogla usmjeriti prema 16. finala. Izbornik Sergej Barbarez u najavi susreta poručio je: moramo biti bolji ili barem sretniji od Švicaraca ako želimo pobijediti. Ako damo 100%, uvjeren sam da ćemo odigrati dobru utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat. Puno toga ovisi i o protivniku, ali nadam se da ćemo mi na kraju slaviti. Pa evo naše podrške za naše susjede, za Bosnu i Hercegovinu. I'm from

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Samo nam je vrijeme da se polako pozdravimo s vama, dragi moji, 5 je minuta do 19. sati, znači samo jedno da se opraštamo od vas za danas. Naravno, sutra na programu naše novo druženje i naše kolege koji će biti s vama već ujutro od 7 sati nakon jutarnje kronike. No, da se mi ulovimo sada ove odjave programa, pa idemo vas upoznati sa najsvježijim informacijama, prva od njih najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 43 u Ivanić-Gradu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te u zonama radova na pojedinim dionicama državne ceste D1 između Slunja i Udbine, te Gračaca i Knina. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Svakako oprezno za vašim volanima i ako ste putnici, neka vam je sretan i siguran put. Kako će nam vrijeme nakon ovog današnjeg biti sutra i narednih dana, govori Tina Brnas.
2: Sutra pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru i temperature zraka bit će slične ovima danas. I za vikend evo i dalje sunčano i vruće, u nedjelju popodne je moguće malo kiše, ali uglavnom pratit će nas temperature iznad 30 stupnjeva. Temperature mora su oko 23-24 stupnja, tako da savršeno je za kupanje.
0: Ako se još uvijek usudi, ali vjerujem da se mnogi od vas usude okupati u moru, uživajte naravno. U vikendu koji već možemo sutra nekako započeti, petak je taj dan koji nas uvodi u vikend, pa ćete moći uživati u svemu tome. No, zaključimo ovo današnje druženje sa odjavom, recimo tko je sve bio danas s vama, glazbeno Nena Tisa i u programu Lovre Čevid i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Garbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zna se odluka Vrhovnog suda u slučaju Švicarci. Potrošači razočarani.
0: Ukrajina izvela najjači napad dronovima na Moskvu.
2: U Briselu počeo sastanak na vrhu Europske unije, teme obrana i potpora Ukrajini.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Zna se odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. No suci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Odlukom nisu zadovoljni udruzi Franak, a kritiziraju je i oporbeni SDP i Most, dok je udruga banaka tek potanko će analizirati. Opširniju prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
1: Dnevnik.
2: Ukrajina je izvela jedan od najsilovitijih napada dronovima na Moskvu. Drugi put u tjedan dana napala je veliku moskovsku rafineriju nafte i poremetila komercijalne letove u moskovskim zračnim lukama. Zelenski poručuje da je to osveta za napad u kojem je oštećen povijesni samostan Kijevska lavra, dok iz Moskve odgovaraju da to ne pomaže u približavanju dvojice predsjednika. Izvijestit će Danja Dubravac.
7: Napad na rafineriju odgovor je na napad na kijevski samostan Lavru, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Rekao sam podosta iskreno, odgovorit ćemo, vidjet ćete i sada to gledate. Ne želimo ovaj rat i nikad ga nismo željeli. Svi to znaju, naši partneri također. I definitivno ne želimo da Ukrajina zbog neprijatelja gori. No ako Ukrajina bude gorjela, gorjet će i vaša Moskva.
7: Ponovio je da treba završiti rat. No iz Moskve, koje inače navodi različite razloge da se predsjednici ne sastanu u pokušaju da dogovore završetak rata, kažu da je napad u kojem je ranjeno 17 ljudi dodatno smanjio mogućnost za to. Poslije sastanka G7, na kojem je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi Rusija trebala završiti rat, savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov dodaje da je to bio utjecaj Europljana koji žele rat.
8: Razumijemo da Europljani ovdje rade loš utjecaj, no Trump je jak političar i čvrst u svojim stajalištima. Neke stvari komentirao, a druge zadržao za sebe. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati.
7: Jačanje ukrajinske zračne obrane bilo je jedna od glavnih tema sastanka NATO-a i saveznika. Glavni tajnik Mark Rutte istaknuo je političku poruku Brisela da Kijev treba trajnu potporu članica saveza.
8: S obzirom na to da je ruski rat u petoj godini, potpora Ukrajini ostaje prioritet. Ukrajina pokazuje da ruski ratni stroj nije nezaustavljiv i mijenja dinamiku na bojnom polju. Saveznici su zajedno dali milijarde u topništu, streljivu i pomoći i ključno je nastaviti s potporom da se Ukrajini pomogne da zadrži svoju prednost.
7: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da će njihove snage redovito izvoditi, kako je rekao, masovne koordinirane napade protiv Ukrajine.
2: U Briselu je počeo sastanak na vrhu Europske unije koji je posvećen sigurnosnim pitanjima. Od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak na vrhu nastavit će se i sutra kada će glavna tema biti pregovori o višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Javlja Tihomir Vinković.
9: Na samom početku, poslije uobičajene razmjene mišljenja s predsjednicima Europskog parlamenta Roberto Metsolom, čelnicima države vlada, pridružio se ukrajinski predsjednik Zelenski, koji bi ovoga puta prije svega zbog promjena na čelu mađarske vlade mogao dobiti potporu svih država članica za pojačanu i ubrzanu pomoć u otporu ruskoj agresiji. Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju čelnici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih Država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu, kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održana potica Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
10: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi, koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjava predsjednik vlade Plenković, koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Na sastanku ministara obrane članica NATO-a u Briselu glavni tajnik Mark Rutte poručio je kako je potvrđeno da SAD odmah smanjuje svoju vojnu silu u Europi, te da će Europljani preuzeti veću ulogu. Američki ministar obrane Pete Hegseth poručio je da je NATO izgubio svoj smjer i fokus uz deindustrializaciju i demilitarizaciju. Prošlo je doba besplatnog korištenja usluga, a to su bile izgubljene godine, poručio je Hegseth i obrušio se na saveznike zbog odbijanja pojedinih članica da ustupe svoje baze za američke napade na Iran.
11: Sjedinjene države brane Europu generacijama, a sve što je predsjednik tražio je da naši mlažnjaci polijeću iz baza, naši brodovi iz luka u Europi, kako bi napali ciljeve na Bliskom istoku. Iranske ciljeve koji čak izravnije ugrožavaju europske interese nego naše. Ali previše saveznika reklo je ne. Ili su nas pokušali utopiti u pravnim raspravama, ili su nas javno kritizirali što radimo ono što nisu spremni ili sposobni sami učiniti. Bilo je to
2: Nakon sastanka NATO-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da podupire SAD u stajalištu da Europa mora više sudjelovati u vlastitoj obrani. Istaknuo je da se Europa trgnula na vrijeme i počela raditi na jačanju svoje obrane i industrije. Vjeruje da će Europa moći popuniti praznine koje će ostati nakon povlačenja dijela američkih snaga.
12: Tek do prije nekoliko godina mi smo bili stvarno samoovisni o Sjedinjenim Američkim Državama i doslovno smo računali samo na njih. Ovo što su Amerikanci, što je ministar izgovorio, podržavamo i smatramo da treba stvarno Europa više raditi. Europa to čini i radi. Hrvatska prati tu dinamiku i glavno kritike koje su bile upućene od ministra nisu bile upućene prema Hrvatskoj ni u jednom smislu.
2: Počinje teći rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana. Pregovori se temelje na memorandumu o razumijevanju koji je omogućio primirje, uključujući i Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prema riječima američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, tjesnacem je već prevezeno oko 12,5 milijuna barela nafte. Vance je najavio da će voditi američko izaslanstvo na pregovorima koji bi mogli početi već ovog vikenda.
8: Naš je plan otići u Švicarsku, ne znam točno kad. Te tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uran? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
0: U dvama izraelskim napadima bespilotnim letjelicama na jug Libanona poginule su tri osobe, izvijestila je službena novinska agencija.
2: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nema drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu kletvu koju je uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
0: Viši sud u Beogradu donio je novu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u svibnju 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i školskog zaštitara. Sud je oca osudio na 14,5 godina zatvora, a majku na 2 godine i 11 mjeseci. Na tu presudu tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: Domovinski pokret poručio je da je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH konkretan iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja. Nakon što su jučer objavili rezoluciju, danas su stali i pred novinare. U idućih 10 dana najavili su nastavak razgovora s HDZ-om o tekstu dokumenta. Oporba je ocijenila da prijedlog nije dovoljno jasan ni konkretan. Marin Erak.
13: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač.
14: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
13: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
14: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
13: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
15: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
13: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
16: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije i neće ne doprinose rješenje.
13: Baračina je javio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
17: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnos sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati.

0: pomorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. Još se čeka odluka o određivanju pritvora. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo. Napominje da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, jer su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: Održano je upravo ročište na kojem se državno odvjetništvo je predlagalo određivanje istražnog zatvora, međutim sudac još nije donio odluku o određivanju ili neodređivanju istražnog zatvora s obzirom na kompleksnost i složenost ovog predmeta.
2: Je li točna informacija da on za vrijeme sudara s drugim plovilom nije bio na komandnom mostu?
1: To nije točna informacija.
2: Je li točno da su bili isključeni piloti za navođenje i ostalo?
1: To nije istina, ali to će utvrditi vještačenje.
3: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koje se tereti za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Optužnica je, podsjetimo, podignuta u veljači, a tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, prvo okrivljeni je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni je zapalio papir iste kutije. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena.
0: Policija je dovršila višemjesečnu istragu protiv 7 osoba koje sumnjiči za organiziranu preprodaju droge i pranje novca na području Istre. Sumnjiče se za preprodaju kokaina i marihuane, te da su trag novca prikrivali polaganjem u mobilne novčanike na račune drugih osoba, te kupnjom nekretnina i automobila. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca Istarske i Primorsko-goranske policijske uprave. Pronađena je i veća količina oružja. Sport. I Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska rukometna reprezentacija je jučer izgubila prvi susret na svjetskom prvenstvu u Dallasu od Engleske 4-2. Ovako nakon tog dvoboja razmišlja Petar Sučić.
6: Mislim, 2 puta smo se vraćali iz rezultatskog zaostatka i onda nekako kad su dali 3. gol, bilo nam je teško vratiti se u utakmicu, imali su taj momentum. Mislim da je nekako taj 3. gol prelomio, poslije 4. je bio iz kontre koji su imali, dosta smo probavali ići naprijed nešto napraviti, ali evo, na kraju krajeva danas su pobjedili. Mi moramo ostati pozitivni, glavu gore, jer imamo 2 utakmice, dobro se odmoriti, osvježiti našu energiju, jer sigurno da neće biti lake ni ove ostale 2 utakmice, moramo pokušati pobijeti i proći grupu.
5: Izbornik Zlatko Dalić.
7: Pa dobar test, poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali 2 prekida, 2 gola, ono smo znali korner i dobijamo 2. gol. Početak drugog poluvremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj 3. gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
5: Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel.
8: I love the second half.
9: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
8: We got a tough draw. Croatia.
5: Sljedeći susret Hrvatska će igrati protiv Paname 24. ovog mjeseca u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu. Danas 2. kolo u skupinama A i B. U A skupini poslije 1. poluvremena Češka vodi protiv Južne Afrike 1-0, kolom sadile kao u 6. minuti. Taj dvoboj u Atlanti, a u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Guadalajari sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U skupini B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u 21 sat u Los Angelesu, a točno u ponoć prema našem vremenu u Vancouveru, Kanada protiv Katara. Sve utakmice su u prijenosu na 2. programu Hrvatske televizije. U 1. krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo nogometašica Hrvatska će igrati 2 utakmice protiv Islanda 7. odnosno 13. listopada. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka koja će se proširiti na 24 kluba. Sigurni među elitom ponovno su i hrvatski prvaci rukometaši Zagreba.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
10: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano.

0: sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Dnevnik. Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Zna se odluka Vrhovnog suda u slučaju Švicarci. Potrošači razočarani.
1: Ukrajina izvela najjači napad dronovima na Moskvu.
2: U Briselu počeo sastanak na vrhu Europske unije. Teme, obrana i potpora Ukrajini.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente i danas bih željela podijeliti s vama nekoliko misli o dvije vrline do kojih se ne dolazi baš lako, ali su vrijedne i drage Bogu i ljudima. Nisu prirođene, nego ih treba stjecati tijekom života. To su hrabrost i dosljednost. Na to su me razmišljanje potakla braća blizanci Marko i Marčelijan, koji se crkva danas spominje. Bili su gorljivi mladi kršćani iz 3. stoljeća. Oni su pod carem Dioklecijanom radije podnijeli mučeničku smrt negoli se odrekli svoje vjere. Mnogi znanci i prijatelji, čak i njihovi roditelji, pokušali su ih nagovoriti da se odreknu kršćanstva kako bi spasili život. Ali oni su ostali čvrsti i nepokolebljivi. Znali su da ih čeka okrutna smrt, koje su se istini za volju bojali, ali su ipak ostali hrabri i dosljedni Isusovi učenici. Hrabrost nije odsutnost straha, nego odluka da ostanemo vjerni onome što smatramo istinom, čak i kad je teško. Za njih je ta istina bio milosrdni Bog koji u svome kraljestvu nagrađuje hrabre i dosljedne sljedbenike križa. Možda se ponekad pitamo, da li bi danas netko bio spreman poći u smrt za svoju vjeru, za istinu, za obranu svoga i tuđeg dostojanstva? Sa sigurnošću se može reći da postoje takvi hrabri ljudi u svim vremenima. Kad stalno slušamo vijesti o nepravdi, o korupciji, o nasilju, lako je steći dojam da zlo pobjeđuje. To stvara iskrivljenu sliku stvarnosti. Ono što je glasno i šokantno uvijek dobije više pažnje nego ono što je tiho i dobro. Učestale negativne vijesti postaju zapravo savršena škola za učenje manjih i većih zlodjela. Zar ne bi bilo bolje učiti na dobrim i pozitivnim primjerima? Jedan takav primjer imamo kod mladog trgovca Floriberta iz Konga. Ponuđeno mu je mito da proda pokvarenu hranu. Znao je da bi ta hrana mogla otrovati siromašne ljude koji bi je, ne znajući za to, kupovali, jer je jeftinija. Odbio je tu ponudu. Zbog toga je najprije otet i na kraju ubijen. Imao je samo 26 godina. Prije smrti je izjavio zapamćenu rečenicu: "Ne mogu prihvatiti novac koji će ubiti ljude." Blaženi Alojzije Stepinac radije je prihvatio sramotno zatočeništvo, lažne optužbe i na kraju tihu smrt, nego da se odrekne zajedništva sa stožerom Katoličke crkve u Rimu. Sveta majka Terezija, pa pater Cvek i mnogi drugi imali su hrabrosti zauzimati se za odbačene na rubu društva, a isto tako daju divan primjer hrabrosti i oni koji promiču pravo na život od začeća do prirodne smrti. Mogli bismo nabrajati mnoge slične primjere, ali je još korisnije ako sami stvaramo takve priče hrabrosti i dosljednosti i ostavljamo primjer mladim naraštajima.

0: uvijek prvi.
1: Volimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako morate negdje biti u nekom redu, nadamo se barem da vam se nitko nije nalijepio na leđa i zbog zdravlja i zbog bontona. Ako je tako, onda ste u redu, u redu. Što je sve red? Bi li vas iznenadilo da imenica red ima čak 9 značenja, od kojih neka imaju i podznačenja?
3: Prvo, red je A. Skup onoga što dolazi jedno za drugim. B. Položaj onoga što se nalazi poredano.
4: Drugo, red je A. Društveni stalež, klasa. B. Crkvena organizacija, svećenstvo.
3: Treće, red je veći broj koga ili čega, skupina, jedinica.
4: Četvrto, u biologiji red je jedna od sistematskih kategorija.
3: Peto, u matematici red je izraz koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, konvergentan ili divergentan.
4: Šesto, red je stanje uređeno zakonskim propisima, poredak.
3: Sedmo, red je A, pravilo, propis, pristojnost. B, pravilan slijed, postupanje, postupak. C, uređeno stanje, disciplina. D, stanje određeno nekim načelima, poredak.
4: Osmo, red je zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata u prirodi, društvu ili mišljenju, organizacija.
3: Deveto, vidi redak.
2: Redak je, na primjer, u knjizi, niz slova u jednoj crti. Budući da imenica redak ima samo jedno značenje, u tom značenju bolje je upotrijebiti nju. Dakle, u čitanju ili pisanju prelazimo u drugi redak, a u kazalištu ili kinu sjedamo u drugi red.
5: Ne želim drugi red.
2: To bi mogao reći kupac vikendice koji želi samo prvi red do mora, ali i učenik koji zna da je drugi red nekoć u školi značio negativnu ocjenu, jedinicu. Ali kao što ima zaista mnogo značenja, riječ red nalazi se i u mnogim sintagmama i frazama. Evo nekih.
4: Dnevni red, kućni red, vozni red.
3: Bez ikakva reda, biti u prvom redu, čovjek od reda, doći na red, dovesti u red.
4: Naučiti redu, pozivati na red, skinuti iz dnevnog reda.
3: U prvom redu reda radi zbiti redove.
2: Redak je i tu siromašniji, samo je u jednom frazemu, u čitanju između redaka. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Ramer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: tema izvan domovine.
1: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske koji pratite putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. Najavljujemo 7. Hrvatski iseljenički kongres koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
2: Mi imamo preko 100 sredinika koji dolaze iz Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu.
1: Za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se očekuju na jesen priprema se i Hrvatska udruga u Tavankutu Matija Gubec.
3: Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse.
1: Međunarodna pjesničko-likovna večer Himna riječi održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama.
4: A mi imamo dovoljno pisaca i književnika, što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.
1: Sutra u Kotoru premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje.
5: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno dva jedna od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine, vezana su za hrvatski identitet, za Bokeljo, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore.
1: Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Damir Mužinić, ja sam Filip Mikuličić, a urednik emisije Vladimir Brnardić.

0: Hrvatska je suočena s brojnim izazovima posljednjih godina. Veliki broj iseljenika, uvoz radne snage i jačanje politika povratka. O tome će biti govora na 7. Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Zašto baš u Vukovaru, tko će sudjelovati i koje će teme dominirati, o tome govori direktor Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta, koji je i organizator ovog kongresa. Bio je gost u emisiji Glas domovine.
1: Strateško nacionalno pitanje je demografsko pitanje. Kako zaustaviti pad broja stanovnika i koje mjere poduzeti kako bi se broj povratnika i useljenika hrvatskog podrijetla povećao?
2: Pa to je pitanje s kojim nije samo suočena Hrvatska, nego i cijela Europa. Što se tiče nas, jer veliki broj demografa i drugih stručnjaka smatraju hrvatski iseljenici, odnosno povratak hrvatskih iseljenika, jedno od ključnih pitanja za demografsku obnovu Hrvatske. Da bi to učinili, trebamo poduzeti neke korake. Što se tiče toga, mislim da je Hrvatska država u zadnjih 10 godina napravila neke pozitivne pomake što se tiče odnosa prema hrvatskim iseljenicima, no ali to nije dovoljno. Tu u prvom redu mislim na donacije koje se daju hrvatskim iseljeničkim udrugama za njihove programe, zatim 2000 stipendija koje daje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske su pozitivni pomaci. No međutim, to nije dovoljno. Mislim da svi koji pratimo stanje u iseljeništvu smo došli do spoznaje da je došlo do promjene generacija. Mlade generacije, oni koji su rođeni u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, imaju drugi pogled i one se prema hrvatskom iseljeništvu. Svakako, što se tiče njihovog roditeljskog odgoja i utjecaja hrvatskih svećenika i u misijama i župama širom svijeta koji su djelovali i na njih da izgrade osjećaj prema domovini, međutim njihovi su pogledi na Hrvatsku drugčiji. Mi moramo pružiti priliku pripadnicima druge i treće generacije da ostvare svoje ambicije, profesionalne ambicije u Hrvatskoj.
1: Demografski problem nije samo naš problem, ima ga većina zemalja zapadne Europe, ali imaju i pozitivne primjere povratka useljenika, primjerice Irska, Poljska, Portugal. Kako su oni to uspjeli?
2: Kombinacija nekoliko stvari. Kada je bivša premijerka Irske Robertson javno poručila da se mora osloniti na povratak irskih iseljenika, njoj se smijali. Irska imala i sreću u kontekstu da su velike korporacije investirale u Irskoj i otvorile su mogućnost zapošljavanja. Također, Irska država je osnovala specijalni iseljenički fond na osnovu kojega su irskim iseljenicima, povratnicima koji bi investirali u nekretnine, gradnju hotela i stanova, jer to je jedan ključnih problema s kojima je bila suočena Irska, davali pozitivne rezultate. Što se tiče Portugala, Portugal je između ostaloga dao je mogućnost portugalskim iseljenicima da budu da sudjeluju u radu Portugalskog sabora što je dalo i jednu pozitivnu reakciju. Međutim, sva ova tri slučaja i Irske i Poljske i Portugala ne smije se zanemariti i njihova kultura, odnosno ono što imaju zajedničko, a i mi u Hrvatskoj, taj je odnos prema obitelji, da je obitelj srž, zatim veoma emocionalni osjećaj privrženosti domovine. Osim ove tri zemlje, ja bih spomenio primjer Meksika ili Grčke. Meksiko je, kao i što je poznato, jedna od turističkih velesila u svijetu. I kada je državni tajnik, savjetnik predsjednika Meksika, došao na ideju da se ponudi program jedan za jedan meksičkim iseljenicima, povratnicima koji će investirati u Meksiku, to je bilo ovo, za svaki dolar koji bi meksički iseljenik povratnik investirao u meksičko gospodarstvo, država je dala jedan dolar. To je imalo pozitivno godjeka, tako da su veoma brzo, nakon par godina, povećali 1:2 i da bi završili program 1:3, što je značilo da 25% bi lokalne uprave bi davali 25%, savezne države 25% i Meksiko 50%. To je imalo toliko velikog odjeka da je nakon nekoliko godina doprinos meksičkih iseljenika, povratnika u meksičko gospodarstvo bio veći nego prihod od turizma.
1: Što se tiče kongresa u Vukovaru, ovaj razgovor je i svojevrsna najava. Zašto baš u Vukovaru? Tko će biti sudionici i kakve poruke očekujete?
2: Mogu vam dati 1001 razlog. Ono je opće poznato je šta grad Vukovar znači za sve Hrvate, ne samo građane Republike Hrvatske, nego van i sudništva. Na taj način, dolaskom u Vukovar, mi želimo odati priznanje i počast našim svima onim žrtvama koji su pali u obrani Vukovara i ne samo Vukovara i Hrvatske. Također, imajući u vidu da Vukovar u ovom trenutku pripada onom dijelu Hrvatske gdje imamo probleme sa povratkom, nadamo se da ćemo u dogovoru sa lokalnim vlastima ili županijom dati poticaja hrvatskim iseljenicima da razmisle o povratku u taj dio grada. Što se tiče sudionika, mi imamo preko 100 sudionika koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, oni će biti veoma raznovrsni. Ja bih samo spomenuo neke. Demografska pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu, to mislim na književnice, na umjetnike, zatim akademske ponude Republike Hrvatske i hrvatskim iseljenicima, politička povijest hrvatske migracije i doprinos političkih organizacija u borbi za demokratsku i suverenu Republiku Hrvatsku. I zatim uloga jezika u očuvanju hrvatskog, odnosno borba za očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu kroz hrvatski jezik i neke druge teme.

0: Početkom prošloga stoljeća tisuće Hrvata napustile su domovinu i novi život potražile u Južnoj Americi. Među njima bio je mladić s Hvara, čiji su potomci izgradili jedno od najuspješnijih poduzeća u Argentini. Priču o obitelji Miličić, od Dalmatinske obale do velikih projekata Južne Amerike, donosi naš kolega Matija Jerković.
1: Ima li danas više Hvarana na Hvaru ili izvan njega? Teško je reći. Ono što se zna je da su potkraj 19. i početkom 20. stoljeća stotine otočana krenule u svijet. Jedan od njih bio je i mladi Miličić, koji se 1903. s 18 godina uputio prema Argentini. Dovoljno star da krene sam, dovoljno mlad da ne zna za strah.
2: Samo pomisliti kako je putovao, kako je odlučio napustiti svoj dom i doći u Argentinu bez ičega. Sigurno je imao neku preporuku ili poznanika koji je već bio ovdje, ali došao je sam. Ovdje se oženio, imao 12 djece, od kojih je 9 preživjelo, a 3 umrlo u djetinjstvu. Živio je skromno i umro mlad. Moj ga otac nije upoznao i zato se ta veza nije mogla prenijeti na sljedeću generaciju.
1: Zeleni ocean argentinske pampe dočekao je mnoge naše doseljenike. Daleko od rodnog otoka prve generacije morale su krenuti iz početka. Malo je toga ostalo zapisano, ali u obitelji Miličić ostale su vrijednosti koje su ponijeli sa sobom.
3: Mi abuelo paterno.
2: Djed Pedro Miličić nije išao u školu jer je radio od najranije dobi. Moj otac završio je samo osnovnu školu i on je od malena radio u vrlo skromnim uvjetima. Ali u samo formalno obrazovanje, ono što se uvijek cijenilo u obitelji, a nadamo se da ćemo i mi to uspjeti prenijeti dalje, jest velika predanost radu i osjećaj odgovornosti prema onome što radimo.
1: Iza skromnih početaka ostao je način razmišljanja koji se prenosio dalje. Raditi odgovorno, stvarati i ostaviti nešto onima koji tek dolaze.
2: Mislim da ta predanost radu, ta želja za stvaranjem, davanjem i time da se sve radi dobro, pošteno i transparentno, dolazi upravo iz te stalne potrebe za napretkom koja se prenosila u obitelji.
1: Ono što je počelo teškim radom danas je jedan od velikih poslovnih uspjeha. Prezime Miličić stoji za nekih od najvećih infrastrukturnih projekata u regiji. Poduzeće zapošljava tisuće ljudi i sudjeluje u velikim projektima u Argentini, Urugvaju, Paragvaju i Peru.
2: Mi u tim gospodarskim sektorima, rudarstvu, nafti, plinu i energetici, radimo infrastrukturne projekte. Naša je glavna djelatnost pomicanje velike količine zemlje. Jedna smo od najbolje opremljenih tvrtki u Argentini u tom području. Kao što možete vidjeti ovdje, uvozimo strojeve i opremu različitih proizvođača, europskih, ali i američkih, japanskih i kineskih.
1: Za Hrvatsku ovakvi primjeri pokazuju koliko vrijedna može biti mreža iseljeništva stvarana desetljećima.
2: Naša je priča o obiteljskom radu, trudu i poslovnoj viziji koja je omogućila da poduzeće raste sve ove godine u složenoj zemlji poput Argentine, zemlji koja pruža prilike, ali koja ponekad nosi i svoje teškoće.
1: No svaka generacija ima svoj zadatak. Nakon što su prethodne stvarale i razvijale poduzeće, novi je izazov pripremiti ga za budućnost.
2: Počela sam raditi u poduzeću prije svega zbog obiteljske odluke da ga pokušamo dalje razvijati i profesionalizirati kako bi moglo nadživjeti prvu generaciju. To je bio moj posao svih ovih godina. Već sam 17 godina u Miličiću, danas sam na mjestu izvršne direktorice i mislim da je moj najveći izazov bio razviti strukturu koja će omogućiti da poduzeće nastavi postojati i u budućnosti. Mnogo je primjera uspješnih obiteljskih poduzeća s uspješnim poslovima koja su se morala pripremiti za novu generaciju. Nove generacije dolaze i imaju nove interese. Zato je važno pripremiti poduzeće kako bi nas nadživjelo i nastavilo dalje.
1: Želja za povezivanjem generacija nije ostala vezana samo uz obiteljsko poduzeće. Obuhvatila je i potragu za vlastitom povješću.
2: Uvijek sam željela znati nešto više o tome, tražila sam informacije, dokumente svog pradjeda, njegovu putnu dozvolu, putovnicu i druge podatke. Tako smo počeli planirati put i napokon posjetili Hrvatsku s obitelji, s roditeljima, sestrom, njezinom obitelji i djecom, kako bismo zajedno sa svojim djedom mogli upoznati mjesto odakle je moj pradjed krenuo, otok Hvar.
1: Takve potrage danas su sve češće među potomcima hrvatskih iseljenika, a sve veći interes za hrvatsko državljanstvo pokazuje potencijal novih veza. Ne samo s onima koji se žele vratiti, nego i s onima koji Hrvatsku mogu povezati sa svijetom.
2: Zanima me upoznavanje kulture jer je to povezano s našim korijenima, a ujedno je i način povezivanja šire obitelji. Mislim da se tako stvara prostor za odnos cijelom obitelji i meni se to čini vrlo zanimljivim. Dakle, zanima me kultura, ali i mogućnost povezivanja s Hrvatima diljem svijeta. Mislim da je to važno.
1: Argentina je tijekom svoje povijesti bila zemlja velikih uspona i padova, izazova i promjena. Unatoč tomu, Marija vjeruje da njezine velike prilike tek dolaze.
2: Mislim da je Argentina zemlja koja ima velike mogućnosti za rast i razvoj. Ako pogledamo ono što svijet danas treba i budućnost povezanu s elektromobilnošću, Argentina ima litij, bakar, plin i naftu. Ima resurse koji su svijetu potrebni danas i koji će biti potrebni u budućnosti. Zato je ovo zemlja s velikim razvojnim potencijalom, otvorena zemlja s mnogo prilika. Nije jednostavna, ima svoje izazove, ali ako se pronađe pravi način, ako se radi dosljedno i uporno, moguće je uspjeti.
1: Priča koja je počela odlaskom jednog mladića s Hvara danas se nastavlja u novim generacijama. Više od stoljeća poslije, veze stvorene iseljeništvom ponovno povezuju Hrvatsku s dijelom svijeta u kojima su njezini ljudi ostavili trag.
4: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Život Hrvata u Bugojnu danas je istodobno obilježen povratkom, opstankom i iseljavanjem. Nekada su Hrvati činili više od trećine stanovništva te općine. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Bugojnu ih je živjelo više od 16.000, a sada ih je oko 5.000. Željkica Lozo donosi jednu povratničku priču, ali i govori o tome kakav je danas život u tom srednjebosanskom gradu. Njezini sugovornici su Jure Lučić, povratnik u Bugojno, poduzetnik Bruno Jurić, predsjedatelj općinskog vijeća i općinski vijećnik u Bugojnu Igor Vrljić i Mladen Čelina, te zastupnica u Skupštini Srednjebosanskog kantona Lucija Pavlović.
1: Iako je broj Hrvata u Bugojnu danas znatno manji nego prije rata, posljednjih godina bilježe se i povraci pojedinih obitelji. Vraćaju se iz Njemačke i Austrije, najčešće zbog obiteljskih razloga, sigurnosti i želje da im djeca odrastaju u rodnom kraju. Jedan od njih je i Jure Lučić, koji se vratio nakon gotovo 10 godina rada iz Austrije.
2: Najveća prednost je čovjek na svome, znači nije više stranac negdje ko što je gore, koliko god da se adaptiraš, naučiš jezik, radiš, boriš se, uvijek si ti neki stranac, a dok ovdje si kod kuće, tako da smo sad firma koja broji neki 7 uposlenih ljudi, radimo po cijeloj Bosni i Hercegovini, od Sarajeva do Mostara, ali evo, većinom je taj neki naš ovaj srednjobosanski kanton.
1: Sve više mladih koji nakon završetka srednje škole ili fakulteta ostaju ovdje.
3: Ja sam tu sebi onaj vidio priliku za ostanak, našao se u ovom poslu koji radim, krenuo sam očevim stopama, on je isto tako, mislim on se i dan danas bavi još građevinom. Firmu sam otvorio prošle godine u 4. mjesecu, a trenutno imam 15 zaposlenih ljudi. Moj ciljevi, nemam nekih velikih planova i ciljeva, meni je cilj samo opstati.
1: No i dalje se među bugojanskim Hrvatima često može čuti kako se osjećaju politički i demografski oslabljenima u odnosu na prijeratno razdoblje. Pitanje zastupljenosti u lokalnim institucijama i dalje je jedna od tema o kojoj se u Bugojnu raspravlja. Trenutačno u općinskom vijeću hrvatski predstavnici imaju 2 vijećnika.
4: Ja sam naime predsjedatelj općinskog vijeća ovdje u drugom mandatu. U prvom mandatu mi smo imali korektnu i solidnu suradnju sa bivšim načelnikom. Uvijek je to moglo biti bolje, ali poštovali su zahtjevi Hrvata u Bugojnu. Ono što mogu biti zadovoljena da imamo potporu određenih struktura vlasti sa županijske razine, tako i sa federalne razine, a naravno evo, potpora Vlade Republike Hrvatske uvijek dobro dođe i zaista mogu reći da imamo dobre i kvalitetne sugovornike kako za ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i pojedinim ministarstvima Vlade Republike Hrvatske.
1: Zahvaljujući tim institucijama financiraju se neki od projekata važnih za Hrvate u Bugojnu. Primjerice obnova kino-kazališne dvorane Hrvatskog kulturnog društva Napredak, vrtić Framice, obnova školskih prostorija u prvoj osnovnoj školi te izgradnja Hrvatskog doma u mjesnoj zajednici Lug. Jedan od važnih zadataka je ističu osigurati veću zastupljenost Hrvata u javnim ustanovama.
5: Nakon zadnjih izbora napravili smo tu koaliciju sa strankom Demokratske akcije gdje smo te neke strukture uspjeli popraviti. Tako u javnim poduzećima imamo već zaposlenih Hrvata, upravne nadzorne odbore imamo Hrvata, tako da pomalo postepeno vraćamo tu na stabilne noge.
1: Nakon više od 2 desetljeća Hrvati su dobili svoj glas i na kantonalnoj razini. Zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. I njezina obitelj je povratnička, a sa suprugom se vratila u Bugojno 2014. godine.
6: Iskreno, ja u svim sredinama gdje sam živjela i djelovala prije toga, nigdje nisam osjetila toliku težinu, toliku nemoć, ali i toliku negativnost. I vrlo brzo sam shvatila da imam 2 opcije. Ili ću biti ogorčena, razočarana, kritizirat sve i svašta i ništa ne pridonijet, ili ću pokušat se dati na raspolaganje, odazvat se, izabrala sam taj drugi put. i samim tim otvorila se jedna prilika da Hrvati iz Bugojna nakon 22 godine imaju svoj glas na toj razini. Samim tim otvorila nam se jedna mogućnost da glasnije govorimo o svojim potrebama, o svojim zahtjevima i evo svojim potraživanjima.
1: Naši sugovornici ističu kako im je cilj stvaranje boljih uvjeta života za sve građane Bugojna. Na taj način svakako će se svima, pa tako i Hrvatima, olakšati povratak. Prošle godine vratilo se više od 10 mladih obitelji. No obnova kuća i povratak u rodni kraj često su tek prvi korak. Pravi izazov ostaje ostati i ponovno izgraditi život u ovom srednjebosanskom gradu.

0: Za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se očekuju na jesen priprema se i Hrvatska udruga u Tavankutu Matija Gubec. Pod sloganom Složnost za HNV od ožujka predstavljaju svoje aktivnosti i model rada, informiraju i pozivaju na zajedništvo. Članica uprave društva i aktivistica kampanje Složnost za HNV Milica Vuković prvi put za medije predstavlja njihovo viđenje novog HNV-a. Josip Stantić.
1: Ove godine biramo novi saziv HNV-a, ali da biste mogli glasati, morate biti upisani u poseban birački spisak Hrvatske nacionalne manjine.
2: Jedan je od nizu video uradaka na njihovoj Facebook stranici na kojoj od ožujka predstavljaju svoje prethodnike, nasljednike, postignuće i poželjne modele rada u budućem HNV-u. U prvoj medijskoj prezentaciji kampanje Složno sa HNV aktivistica društva Milica Vuković predočila je njihove predizborne aktivnosti.
3: Tavankutske udruge i pojedinci odlučili su se na narednim izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće izaći sa svojom listom. Za početak smo pokrenuli inicijativu pod nazivom Složno za HNV, a na svu tu ideju nas je potakla ta nesloga u našoj zajednici. Prvenstveno javno prepucavanje na društvenim mrežama. Jednostavno primijetili smo porast nezadovoljstva ljudi u našoj zajednici i odlučili smo se da se nećemo prikloniti niti jednoj niti drugoj strani. Svjesni smo da su i jedna i druga strana jako puno uradile za našu zajednicu tijekom svog aktivnog političkog djelovanja, ali jednostavno priklanjajući se jednoj strani automatski odbacujemo onu drugu, a to je ono što ne želimo. Nas godinama ističu kao primjer dobre prakse i za nas je mnogo uspješno završenih projekata, mnogo uspješno organiziranih manifestacija na kojima dolaze ljudi ne samo radi druženja nego i radi učenja i razmjena dobrih ideja. Stoga vlastitim primjerom nudimo konkretan model kako jedna lokalna zajednica može rasti i razvijati se kada se snaga usmjeri na zajedništvo, a ne na podjele. Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse. I kroz naše svakodnevne manifestacije, to jest ove redovne, potičemo i mlade i neku srednju skupinu kao i stariju skupinu da se aktivira. Tu smo svakako aktivni i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Facebooku za one možda malo starije, Instagramu za ove malo mlađe. Jednostavno, naravno, želimo potaknuti sve dobne skupine.
2: Izbori za Hrvatsko, kao i sva druga nacionalna vijeća u Srbiji, trebala bi biti održana na jesen. Prvi put Hrvatska će zajednica članove HNV-a birati na izravnim izborima, glasovanjem na biralištima. Pored Tavankutske udruge, sudjelovanje na izborima je najavio pokret Hrvatska nacionalna vizija i inicijativa Sombor za HNV.

0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U toj su nesreći u nedjelju poginule 4 osobe. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
1: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Poznata je odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Odlukom nisu zadovoljni u udruzi Franak, koordinator Goran Aleksić.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju je potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje je od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
3: Vijesti.
0: U Briselu se održava sastanak na vrhu Europske unije posvećen sigurnosnim pitanjima. Čelnike zemalja Unije sutra čeka rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Među glavnim temama je i Ukrajina. Govore predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Andrej Plenković.
4: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
5: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
6: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je po jednakim pravilima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatima izvan domovine.
7: Ušli smo u drugi sat emisije Hrvatima izvan domovine. Među temama najavljujemo međunarodnu pjesničko-likovnu večer Himna riječi, koja je održana u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. I premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje u kinu u Kotoru.
8: U sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata dovršeno je snimanje dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film kroz priču o tradiciji, ljudima i nasljeđu donosi snažnu i emotivnu poveznicu Boke Kotorske i Hrvatske. Premijerna projekcija filma održat će se sutra 19. lipnja s početkom u 19.30 u kinu Boka u Kotoru, svega nekoliko desetaka metara od katedrale Svetog Tripuna. A datum premijere nosi snažnu simboliku, jer je upravo na taj dan prije točno 860 godina izvršena posveta katedrale Svetog Tripuna, jednog od najvažnijih sakralnih i kulturno-povijesnih simbola Boke Kotorske. Time će film svoju premijeru doživjeti na mjestu i datumu koji su duboko povezani s poviješću i identitetom ovoga kraja. Evo što je Hrvoju Španiću s Radija Dux o filmu rekao Toni Dabinović.
9: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno dva jedna od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine, to su u svijetu poznata Dobrotska čipka i Dobrotska torta. To je torta inače koja je uobičajena diljem našeg Jadrana, međutim evo i doba Dobrotske ima neke svoje posebnosti itd. i naravno veže se za posebne prigode u kojima je posluživana u Boki tokom povijesti. Oba dva dijela nematerijalne kulturne baštine vezana su za hrvatski identitet, za Bokelju, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih, dijelo žena hrvatskog podrijetla, da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore. Nastavili smo ovim filmom obuhvatiti dio te priče, dio te lijepe priče oba ta segmenta, kako čipke, tako i torte. Dio je snimljen filma u crkvi Svetog Eustahije u Dobroti, u kojoj se čuva najveća zbirka dobrotske čipke. To je oko 140 komada. Neki ti segmenti su stari čak od 500 godina koji se nalaze tamo. To je jedna vrijedna zbirka. Ona obuhvaća segmente koje su žene radile bile su većino vezane za pogrebe, jel, za sprovode, međutim ima tu i ostalih ovoga segmenata i dijelova, jako zanimljivo, jako lijepo izgleda i zapravo je neprocjenjiva, jel, nematerijalna kulturna baština, naravno to platno, kako nam je rekao svećenik, do pomena što ta platna se ne mogu sačuvati za stoljeće i tako dalje, mada su već i neke 500 godina stari i tamo. Oni će kroz neko vrijeme, naravno, to kao materijal će propati i tako dalje, tako da evo, drago mi da smo uspjeli na filmu ovoga uvijek riječi taj jedan bar dio ovoga toga. Drugi dio smo, kad je u pitanju Dobrotska čipka, snimili na radionicama Dobrotske čipke, koju provodi profesorica Nada Radović, ona je uz gospođu Miru Motkom, jedna od najpoznatijih čuvarica, ajmo to tako reći, te Dobrotske čipke, mada to nije naravno u tom izvornom obliku kako je bilo, no, vremena se mijenjaju i naravno da ne može ostati tehnika i tako dalje kako se nekad radilo. Međutim, uspjeli smo bar, ja se nadam, dočarati kroz film i približit ćemo javnosti u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori malo pobliže ta dva segmenta. Dakle, ovo je jedan film, 52-minutni film koji će obuhvatiti oba dva segmenta. Nastojali smo što više informacija dati, međutim naravno tu je još puno toga i ostalog, to bi se mogli u 3-4 sata snimiti. Dobrotsku tortu smo snimili zajedno sa šefom Damirom Moškovom. Damir je bokeljski Hrvat, član Bokeljska mornarica, jedan od najpoznatijih je šefova kuhara sada crnogorskih. Dakle, živi i radi u Tivtu, međutim da je njegov pristup i sve ostalo je jedan moderni twist prema Dobrotskoj torti. koji nam je uz njega je prezentirala isto tako bokeljica naša, podjetla Hrvatica, je Dolores Fabian, koja će nam malo isto tako dočarati i ispričati kako se ta dobrska torta i servirala, za koje prigode i tako dalje. Tu su naravno i drugi sugovornici koji će aktivno biti u filmu i vjerujem da smo, da ćemo uspjeti opet i ove godine prikazati jednu svu ljepotu nasljeđa bokeljskih Hrvata, koja i danas postoji.
10: Kad će biti projekcija filma, odnosno premijerna projekcija?
9: Premijerna projekcija, dakle u Kotoru 19. lipnja, a u Hrvatskoj će biti u Zadru 23. srpnja. Zašto u Zadru? Zato što je upravo Maraskino jedan od sastojaka Dobrske torte, jedan od glavnih sastojaka Dobrske torte, i kroz povijest su pomorci upravo sa zadarskog područja donosili taj Maraskino, pošto ga nije bilo u Potarskom zaljevu u tolkoj mjeri, su ga donosili i to je bio kao neki specijalitet, odnosno taj šlag na torti u Dobrsku tortu, Maraskino, i napravili smo jedno izvrsto i divno suradnje sa gradom Zadrom i Zadarskom županijom, tako da će u Kneževoj palači 23. srpnja biti prikazan film i bit će izložba fotografija koju smo napravili, kako smo zanje filma

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, naziv je pjesničke manifestacije održane u Odžaku. Glavni joj je cilj očuvanje bogate, kulturne i povijesne baštine, te spajanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Posavine kroz stihove i pisanu riječ. U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić, kojeg izdaje književni klub Bosanske Posavine. Podijeljen je u 5 cjelina i donosi radove 25 autora, većinom članova spomenutog kluba. Željko Goreta, predsjednik književnog kluba Bosanske Posavine.
2: Motiviramo ih da šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači mi pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo u Bosanske Posavine. Mi smo u stvari ovaj časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine.
1: Uz časopis Berislavić svjetlo dana ugledao je i zbornik radova koji je nastao kao plod književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Na predstavljanju je naglašeno kako ovaj vrijedan književni uradak doprinosi očuvanju identiteta, tradicije i kulturnih vrijednosti Bosanske Posavine.
2: Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Ja se osobno bojim takozvane, ajmo to nazvati, inflacije. Moram imati kvalitet i kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ove zbornike relativno malo volumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
1: Dražen Vikić Topić, dopredsjednik Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.
3: Izdana je krasna povodom ovog događanja, Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, krasna knjižica, što je za mene, mislim, izuzetno važno, znate, ima puno događanja, a ako ne ostane iza tih događanja nekakav dokument, nekakva knjiga, nekakav zbornik, onda to pomalo ode u zaborav. Tako da mislim da je knjižni klub se pokazao izuzetno značajnim i za propagiranje djelovanja intelektualaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Upriličena je i dodjela nagrada najuspješnijim autorima književnog natječaja, a događaj je održan pod pokroviteljstvom vlade Županije Posavske.

0: Međunarodna pjesničko-likovna večer Himna riječi održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Turistička zajednica Biser Zagorja, Kulturni centar Klanjec i Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika pripremili su pregršt umjetničkih programa u prigodi obilježavanja 230. obljetnice rođenja autora stihova hrvatske himne Antuna Mihanovića. U Klanjcu se odala počast nacionalnom velikanu, piscu i političaru na kojoj su nastupili Hrvati iz Austrije, te je održana panel rasprava o položaju književnosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji s naglaskom na poeziju i prevoditeljstvo. Večernji dio programa, pripremljen na festivalu Zagorje domovini, glazbeno je obogatio pijanist Jurica Vugrek, a stihove su uz domaće pjesnike govorili i Hrvati izvan domovine. U priču koju je iz dvorca Mihanović pripremila Mirjana Žugec-Pavičić, s nekoliko stihova uvodi nas Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpopularnijih domovinskih pjesama Jedna je Hrvatska.
1: Naši koji su otišli u Ameriku, Australiju, ne kažu za Hrvatsku Hrvatska, nego zovu Stari kraj. Pa ovo je pjesma Stari kraj ili Dome moj. Lijepe su zore u starom kraju, kad rosa kupa njive i gaje.
2: Doktorice Hrvaka Miharović-Saupek, predsjednice Društva hrvatskih književnika, moram odmah reći da su vaši članovi i književnici i pjesnici Hrvati izvan domovine isto tako.
3: Pa da, kako imamo ove članove iz Boke Kotorske, iz Hercegovine, Gradišća, imamo čak moližanske Hrvate i tako, dakle, Društvo hrvatskih književnika koja svoja desetljeća i desetljeća rada, evo lani smo 125 godina proslavili, nastoju okupljati i Hrvate koji su izvan granica domovine, pa evo tako i ovaj današnji susret koji je organizirao Zagorsko-Krapinski ogranak DHK na lijep način je skupio i naše kolege iz Slovenije s kojima imamo potpisani ugovor o suradnji, a tu su i naši Hrvati koji žive u Austriji, u Beču. Gospodin Hajsan je naš poznati gradišćanski Hrvat iz Željeznoga i urednik novina i pjesnik i doista zaslužni djelatnik i često se srećemo i na Svjetskom festivalu književnosti koje gospodin Šešelj organizira, gdje su također uvijek prisutne teme o znamenitim pjesnicima, kulturnim djelatnicima koji žive izvan granice Hrvatske.

0: Robert Heisen iz Gradišća u Austriji. Evo, podijelili ste s publikom zabrinutost o položaju gradišćanskog hrvatskog jezika.
1: Da, znate, ako smo sada već 500 godina u toj pokrajini u Austrijskoj, nekad smo bili, a da naši prijaci u zapadnoj Mađarskoj, sad smo u istočnoj Austriji i ta borba za opstanak je teško, ali mi se ufamo da ćemo još ipak kroz angažman. U školi se ne smijemo potužiti, a skoro u svakom selu gdje ima Hrvata, ima i škola, samo je problem da naša djeca više ne znaju jezik od matere, nego oni uče jezik kao engleski, kao početnici. To ne znači da ćemo odmah sad prestati i ćemo kvazi se dati u tu sudbinu, nego ćemo se dalje boriti za opstanak gradišćanskih Hrvata.
0: Jedan od oblika čuvanja tog lijepog jezika je i pisanje poezije, isto tako književnost općenito.
1: Da, mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.

0: Mio Mišo Bilkić iz Austrije, predstavljajući svoje stihove, prvo ste rekli, evo, Zagorje domovini, a onda i austrijski mi Hrvati.
1: Isto domovini sa kojom živimo svuda po svijetu.
0: Da, Mišo, gdje živite?
1: Ovako, 40 godina sam u Beču, u Austriji. Tamo smo svi jedno, isto koji volimo tu Hrvatsku, nema veze, rekli smo, to je sad baš druženje o domovini Antunu Mihalniću, moram reći, užitak da danas njegov imidan sviram ovdje i da recitiram stihove. I jedno mi je žao 10.6. njegov rođendan, da ga nije baš obilježimo na taj način i 230 godina rođenja, kako to zahtjeva i kako to treba biti. To me stvarno osobno kao čovjeka boli, koji voli poeziju, koji prati sve te naše pjesnike po svijetu. Od Mihanovića koji je najstariji, pa do Abi Šimića, Gustava Matoša, do Tina Uljevića, Petra Preradovića, to su tako velike imena i svi su oni u tuđini stvarali, ali zavrće se ovo nisu.
2: Međunarodnu pjesničku večer izložbom recentnih radova obogatio je portretist, slikar, kipar, scenarist i ilustrator, akademski umjetnik Stjepan Đukić Pišta, koji je i sam bio iseljenik. Brat mu živi u Kanadi i za njega su nužne umjetničke veze s našim manjinama u inozemstvu i s Hrvatima novijeg iseljeničkog vala.
3: Ovo je jedan manji broj radova iz apstraktnog drugog ciklusa većeg formata koji su bili izloženi u Muzeju grada Rijeke, a uglavnom su povezani sa poezijom, što je danas se pokazalo opravdanim, mislim, na ovaj izbor. Radovi su, eto, poetskog nazivlja, kolorit prilično je snažan. Ja bih spomenuo jedan rad koji je zapravo omaž Edi Murtiću. Sve u svemu mislim da je ovaj odabir za sladokusce ipak pogođeno.
0: Kao Hrvat, živjeli ste u Australiji, jesu, vratili ste se. Sad bi povezala ovu brigu i ljubav koju dijelite organizirajući poetsko i likovno s Hrvatima izvan domovine. Mm-hmm. I oni koji su nedavno otišli, recimo evo put Austrije, i oni koji tamo žive kao gradišćanski Hrvati.
3: Upoznao sam doista Hrvate izvan matice, znam kako dišu, znam da vole svoju domovinu, žale za nekim vremenima, poznajem također i nekolicinu ljudi, ili ne mogu reći nekolicinu, nego doista veći broj koji će se zasigurno i vratiti u domovinu.

0: Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpoznatijih pjesama o domovini, koja se vrlo rado pjeva u hrvatskom iseljeništvu, jedna je Hrvatska. Danas ste podijelili neke svoje stihove, ali i stihove svoje majke.
1: Da, bilo je prekrasno. Od mame iz njezine knjige Utjeha u križu, koja je jako puno propatila u životu zbog svog hrvatstva i svog katoličanstva, bila 5 godina u Požegi. Poruka njezine knjige je da se ne bojimo nikoga i ničega, jedino dragoga Boga. Ona je bila neustrašiva i uspjela je tih 5 godina samo zato što je vodila katoličku misiju u Lovreću. I prekrasno je kad čovjek može svoje pjesme interpretirati i reći. A jedna je Hrvatska ušla pod kožu i vani i ovaj, u domovini i pjeva se po cijelom svijetu i od društva skladatelja često dođe upit da su je prijavili kao da je narodna. Znači 28.12.90. godine sam je napisao, posvetio ocu i majci Anđelki i domovini Hrvatskoj. I pjeva se, to mi je drago, neka se pjeva, pjesme se tu da se pjevaju. Ja nemam još svoje knjige pjesama, ali u raznim časopisima i tako dalje, pa onda u Hill, New York i tako, gdje sam bio član. Idem isto u Koljnov, u Mađarsku, u Kophasa, tamo isto budu susreti pjesnika. To je jako lijepo kad čovjek može interpretirati. Predivne sam pjesme čuo i ja možda posvetim, možda malo sam više teatralan. Moje pjesme pjevaju, iako ih čitam, kako bi rekao, jeli?
0: Vrlo lijepo interpretirate. Rijetki su pjesnici kojima to tako ide kao vama.
1: I matko moj je dišipulo, isto jako lijepo interpretira, dirljivo i bila mi je čast i zadovoljstvo da smo mogli himnu tamo pjevati i čitati pjesme. I kad čovjek vidi ovaj kraj ovdje, pa ne treba uopće ići nigdje. Kakva Toskana, kakve Trice i Kućine.
0: Gospodine Čeniću, sad bi bilo šteta da za kraj ne otpjevamo jedna Hrvatska, ali tako?
1: Hoćemo, otpjevat ćemo.
0: Evo, idemo.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski klub Sydney, jedna od najstarijih organizacija hrvatske zajednice u Australiji, obilježio je 75. obljetnicu djelovanja proslavom održanom u klubskom kompleksu. Društveni klub osnovan 1951. godine u Sydneyu, gradu na istoku zemlje, postao je jedno od središta okupljanja australsko-hrvatske zajednice. Promiče hrvatsku kulturu, tradiciju i društveni život među generacijama iseljenika i njihovih potomaka. Predsjednik kluba Mio Rimac rekao je kako je proslava bila potvrda snažne povezanosti zajednice i njezine privrženosti hrvatskoj baštini. Bilo je dirljivo vidjeti podršku naše zajednice i odati priznanje svim članovima koji su tijekom desetljeća pridonijeli radu kluba. Ovakva obljetnica predstavlja postignuće koje ne uspijevaju ostvariti mnoge organizacije, rekao je Rimac u razgovoru za Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu. Među istaknutim dijelovima programa bili su nastupi hrvatske folklorne skupine iz Sidnija te izvedba tradicionalne guslarske glazbe, kojima je odana počast kulturnoj baštini hrvatskih doseljenika u Australiji.
0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: A najpopularnija amaterska sportska momčad hrvatskog iseljeništva, sportski klub Kro Vjena iz Beča, nagrađena je u ožujku ove godine prestižnom nagradom Večernjakova domovnica, i to u godini kada slavi 20. rođendan. Nedavno je održano i veliko rođendansko slavlje u srcu Beča, odakle nam se javila Snježana Herek.
2: Sa nama je predsjednik upravnog odbora sportskog kluba Kro Vjena, gospodin Frano Kaurinović. Evo, jedno sjajno slavlje, ovdje je mladost, ovdje su sportaši, pjevači, sjajno ste organizirali ovu proslavu 20. rođendana ovoga kluba, njegovog djelovanja. Šta vam je bilo važno večeras poručiti ovom nazočnom skupu, ovdje je mnoštvo ljudi večeras?
3: Pa evo, prije svega hvala na ovim lijepim riječima. Teško mi je uopće nešto reći. Mislim, ja uvijek kažem, ovo je na neki način najbolji i najljepši mogući završetak ovih prvih naših 20 godina. Nešto, stvarno nešto veličanstveno, ako se vratimo na početke osnivanja ovoga kluba, kada nismo imali apsolutno nikakve neke šanse realne za opstanak i za preživljavanje, i sve to opravdano. Svi znamo kako je prošla Hrvatska nogometna liga u Beču. Međutim, taj entuzijazam, ta energija, to sve što je gradilo ovaj klub, taj inat, to je nešto neopisivo. Mislim, ja sam nabrojao sve ove te neke uspjehe, nabrojao sam samo dio najveći, odnosno svi naši, čitav osvrt na naših 20 godina mogu se pročitati u našoj monografiji koju je prelijepo uredio gospodin dr. Tadija Buvalović. Teško mi je se vratiti, znači teško mi je reći sve i nabrojati sve uspjehe koje smo ostvarili, međutim to uopće nije ono što je nama u svojoj priči najbitnije. Nama je u ovoj priči najbitnije očuvanje našeg identiteta, ostati ono što jesmo i u skladu sa tim osnovnim kriterijima tražiti iskorak i napraviti nešto malo više, nešto malo bolje. A ponavljam ponovo, znamo u kakvom vremenu živimo. Živimo u vremenu, znači, gdje je zdravlje kompletno zapostavljeno, znači gdje djeca odrastaju na jedan totalno nezdrav način. I ako se napravi osvrt i vidimo, znači, koliko je ovaj klub doprinio svemu tome, onda možemo reći da smo stvarno ponosni. I na kraju krajeva reći ponovo, za mene možda i najbitnije, jedan propali projekat je postao na neki način simbol identiteta Hrvata u Beču i okolici, ne samo kad je nogomet u pitanju. I ono što ja govorim, neki se možda malo i uvrijede, ja tu ne vidim ništa loše. Rekao sam, Kro Vjena je jedan fenomenalan primjer da integracija ne mora da znači i asimilacija. Znači, ne želim jednostavno da budemo drugačiji. Mi smo, Hrvati su stoljećima bili dio austrijske kulture i mi želimo da to tako i ostane. I evo, to je jedna kompletna priča koja počinje sa sportom, ali djeluje puno šire, ide puno dublje i na kraju krevetiću ono što non stop tvrdim, a to je da je ovaj nogometni klub za nas puno, puno više od jednog nogometnog kluba.
2: To nije samo za vas, to je očito i za hrvatski sport i za Hrvatsku. Ovo je sjajna promocija Hrvatske ovdje u središtu, da tako kažem, Beča. Vi u klubu ovdje okupljate od najmlađih do najstarijih pripadnika kluba, članova. Vi ste velika, složna obitelj i to se vidi na svakom koraku. Mnogi vam na tome zavide. Rekli ste, bili ste skoro u raspadanju, vinuli ste se u nebesa. Kako ste to uspjeli?
3: Vidite, znači, kao što sam već rekao, znači, ideja ostvarenja ovoga kluba nastala je te 2005. godine, znači u jesen, kada su se naši mladi nogometaši vraćali sa tog međunarodnog nogometnog turnira u Vukovaru. I oni su rekli da žele da igraju u jednom hrvatskom nogometnom klubu koji se treba takmičiti pod okriljem Bečkog nogometnog saveza. I onda su tu krenule sve te neke sumnje, čekajte kako je to moguće, kako će to ići, infrastruktura ne postoji, treba raditi, treba to držati, tvrtke propadaju, to je nešto veliko. Međutim, mi smo išli korak po korak. Nismo mi razmišljali, evo ni dan danas ne razmišljam što će biti za 20 godina.
2: Ovdje su također i legende hrvatske nogometne reprezentacije koje su odigrale turnir sa legendama sportskog kluba Krovijena. Sa nama je Mate Bilić, poznati hrvatski nogometaš. Evo, večeras ste bili u sastavu hrvatskih legendi, legende hrvatske nogometne reprezentacije koja se ovdje sastala na proslavi 20. rođendana sportskog kluba Krovijena i igrala sa legendama Krovijene.
4: Prije svega moramo znati šta znači hrvatsko iseljeništvo i koliko njima znači Hrvatska i evo, uveličali smo ovih 20 godina s ovom utakmicom, naravno Jure i prijatelji i Krovijena. Ova predivna manifestacija, ova večera koja se održaje preko 1000 uzvanika, tako da jednostavno velika stvar za nas sve Hrvate i hvala svim mojim suigračima koji su odazvali ovom pozivu, jer nije lako, ipak imaju odmore nakon napornih sezona, ali doći na ovako jednu veliku feštu, prije svega nije lako okupiti sve te ljude, ali uz veliki trud organizatora i svih ljudi, naravno da je sve to uspjelo. Evo, hvala Bogu da se to odvija u miru i da sve dobro protiče. Jedan dojam da je puno tu nas Hrvata koji dišu hrvatski, jednostavno drži ih veliko zajedništvo i to je ono što čini, prije svega ako pričamo o nogometu, hrvatsku reprezentaciju u jednom zajedništvu i svi ti uspjesi su vezani, odnosno i uspjesi naše države u prošlosti su vezani u zajedništvo i to trebamo njegovati, jer to je naš, ono što se kaže u nama u Dalmaciji, forte, biti zajedno, pomagati jednom drugome i u stvari to je poanta života, jednostavno pomagati drugima, širiti pozitivne stvari, širiti ljubav i jednostavno velika mi je čast biti ovdje, bio sam i prije 10 godina i evo sad ponovo nakon 20 i vjerujem da jednostavno ova tradicija će se prenijeti na druge mlađe naraštaje i da jednostavno će se prenositi s koljena na koljeno i da ovo neće stati.
2: To ste upravo i večeras krasno rekli, očuvanje, njegovanje hrvatskog identiteta i zato ste i čestitali čelništvu sportskog kluba Krovijena da to upravo radi kroz okupljanje mladih, kroz nogomet.
4: Pa je, iskreno, mislim da je to poanta cijele ove priče, da jednostavno njegujemo to zajedništvo, ljubav prema jednim drugima i očuvanje naše tradicije i običaja što nas drži sve zajedno, jer puno toga, dosta godina sam živio vanka u Španjolskoj i u Beču, tako da znam šta znači biti van svoje domovine, a prije svega znam kako se osjećaju ovi ljudi, kako dišu prema Hrvatskoj, tako da jednostavno moramo njegovati ove stvari, jer znamo u Domovinskom ratu koliko je nama iseljeništvo značilo, tako da jednostavno ne trebamo zaboraviti te stvari, nego jednostavno gledati s optimizmom prema budućnosti i odgajati mlađe naraštanje u hrvatskom duhu, respekt prema drugim nacijama, prema drugim kulturama, ali jednostavno njegovati svoje vrijednosti što je ono najvrijednije.
2: Evo, ja ću ovak reći. Gospodin Tadija Bubalović, autor je jedne prekrasne i vrijedne monografije posvećene 20. godišnjici postojanja i djelovanja sportskog kluba Krovijena. Evo, ovdje u Beču veliko slavlje. Vaša monografija je ne samo spomenuta, nego i na sva usta pohvaljena. Šta vam je bilo važno u njoj spomenuti i zašto upravo za 20. rođendan?
5: Ja poznajem aktivnost SK Krovijene Pa mogu reći od početka, jer mi je tu brat također od početka, od osnutka pa sve do ove godine. Ono što mi je bilo prilikom pisanja ove monografije, ideja vodilja i što mi davalo snagu su ta djeca, ti mladi koji se pod okriljem SK Kro Vijene okupljaju već 20 godina. Dakle, to je obljetnica ne neke udruge, ima ih puno, ne nekog društva, ne nekog sportskog kolektiva, to je zapravo obljetnica 20 godina djelovanja tih mladih u okrilju ove udruge koja je doista sa svojim rezultatima vrlo impresivna. I moja je namjera i moja je želja bila da oni imaju uvjete napredovanja, ne samo sportskog, nego i osobnog, ljudskog, socijalizatorskog. Ono da se uskoro kao odrasli ljudi uključe u redovan normalni ljudski život, a to će postići i to postižu pored ostalog, osim na primjer škole, svoje obitelji prije toga i kroz djelovanje ove udruge.
2: Hvala lijepa na razgovoru, čestitke na ovoj monografiji za koju ste dobili pregrš pohvala već večeras, a najveća će vam biti ono što ste sami rekli ko autoru te monografije za 20. rođendan ovog kluba, da su djeca, mladi dio ove do kraja neispričane priče koja je započeta i dalje traje.

0: Hrvatska zajednica u Puerto Madrinu, gradu sa 100.000 stanovnika na istoku Argentine, obilježava 30 godina od imenovanja tamošnje ulice po Hrvatskoj, otkuda su stigli brojni doseljenici. U subotu će u ulici Hrvatska, kaže Kroacija, na križanju s ulicom Fournier biti održana svečanost ispunjena poviješću, poručila je zajednica. Puerto Madryn je primorski grad u regiji Patagoniji, osnovan 1865. kada se tamo usidrio Velški brod. Ondje stoga postoji udruga Velšana te Talijana i Hrvata koji su također počeli dolaziti u 19. stoljeću u potrazi za poslom, ali i boljim životom. Ulica Hrvatska nosi ime u čast korijenima jedne od zajednica s najdužom i najznačajnijom prisutnošću u gradu, rekla je Adriana Čurin iz udruge Hrvati u Patagoniji za lokalne novine El Čubut. Dodala je da će tijekom događaja biti istaknut doprinos obitelji Kokotović Romeo, koja je bila pokrenula inicijativu o nazivu ulice. Biće postavljena spomen ploča te uručeno posebno priznanje njihovim potomcima Ljiljani i Fernandu Romeu. U Argentini, gdje su se Hrvati doseljavali i u 20. stoljeću zbog političkih i gospodarskih razloga, živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla.
1: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: Jučer nije bio naš dan na nogometnom terenu u Dallasu, ali navijačko srce dokazalo se. Kuca za Hrvatsku i kad pobjeđuje i kad gubi. Uvijek uz vatrene.
2: Kažu

0: Naše društvene mreže proteklog tjedna su užarene jer navijače prati naš posebni dopisnik u SAD-u Matthew McGrath. Bio je među navijačima koji su rasprostrli najveću hrvatsku zastavu u New Yorku.
1: Evo, ovo je nešto stvarno nezamislivo, nepojmljivo. Koji osjećaj? Toliko ponosnih Hrvata tu u jednoj ulici ispod hrvatske zastave 100 metara duga. Evo, prvi put u životu sam ostao bez riječi.
0: Pred nama su dvije važne utakmice protiv Paname i protiv Gane, a navijači očekuju pobjede. Evo što su nam rekli.
2: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
3: Pa evo nas na mjestu zločina, moglo je biti mrvicu bolje, ali nema veze, sretni smo, dali smo dva gola, to ipak nešto znači i za tjedan dana će biti bolje, ja vjerujem u to.
4: A što da kažem, bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: Imali smo par dobrih akcija, ali nije bilo to ono konkretno, mislim mora biti puno bolje, moramo jače da budemo išli do kraja i očekujemo pobjede, sljedeće dvije utakmice pobjede, inače letimo svi kući, ne samo on nego i mi.

U Boliviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga. A kao podršku u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan video spot s pjesmom Hrvatska iz Bolivije ti pjevamo. Autor pjesme u ritmu bolivijskog kaporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija. Kako kaže, pjesma je nastala iz ponosa na svoje pretke.

0: Kao što smo spomenuli, naš dopisnik Matthew McGrath prati navijače od New Yorka, Dallasa, a trenutno putuje za Toronto.
1: Evo upravo letim za Toronto. Kao što se čuje, nemam baš neki glas sada, pa neću puno pričati ovih dana. Nije ispalo kako smo htjeli, ali dobro su igrali, pa vjerujem da sljedeće će biti bolje. Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba izgubiti, bolje sad na početku nego kasnije. I vjerujem da će ići na bolje sad, pa ćemo vidjeti. Nemam još planove za Toronto. Ako saznate za nešto zanimljivo, slobodno mi se javite, pa vidimo se gore.
0: Sve susrete, sva nadanja i naše navijače na svim kontinentima pratite na stranicama Glasa Hrvatske na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Naravno, navijajte za naše Vatrene u srijedu u susretu s nogometnom reprezentacijom Paname. S time se opraštamo večeras. Do slušanja sljedeći tjedan želi vam ekipa Glasa Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rata i otvaranje hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni u udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banapaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta, svoje struke, objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
10: The support for Ukraine, the air defense.
9: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbollah. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalnih politika. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svem onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predložene rezolucije nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili u jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. Jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnosti za obilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski.

0: ma sensu vojevati.
1: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
2: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
3: Kronika dana.
1: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
4: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
5: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
4: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
2: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
6: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome, ako treba, angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
7: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica, te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega, ako vi, znači vi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
1: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
8: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
9: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
8: Rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
9: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
8: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
10: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
8: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
10: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a, ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati, dakle govorimo samo o priobalju.
8: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
11: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cijelu kupnu godinu prošle prošle godine smo mi imali sve skupa 90 naleta.

0: a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
1: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
3: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snagu znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
3: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnog rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
5: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
3: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je od Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskoga prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
9: Jeftina greška su nas koštala. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
10: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
8: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
11: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste analizirati sve, dobro se pripremiti, ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
8: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
6: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Sadirik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini, Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci, rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinosa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorial, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajačice praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje dvije godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je druge etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije dvije etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
7: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
12: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
7: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
2: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
13: Prekid rata i otvaranje horuškog tisnaca SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
13: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke. Zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta, svoje struke, objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te zgrada potpuno uništila. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Vijesti. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei izjavio je da je odobrio memorandum o razumijevanju koji su potpisali iranski i američki predsjednik, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti budu li Amerikanci imali pretjerane zahtjeve.
3: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je izgubila u Dallasu od Engleske 4-2 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Uoči nastavka natjecanja Luka Modrić.
6: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
5: Hrvatska će još u skupini igrati protiv Paname i Gane. Prije nekoliko trenutaka završila je utakmica drugoga kola skupine B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u Los Angelesu 4-1. Pogodaka nije bilo do 74. minute, tada Manzambi 1-0 za Švicarsku, Vargas je povisio na 2-0 10 minuta poslije, pa ponovno Manzambi u 90. minuti. U sudačkoj nadoknadi još dva gola, Mahmić je najprije smanjio, a Đaka iz 11 serca u 7. minuti nadoknade postavio konačan rezultat. Prije toga u skupini A, Češka i Južna Afrika 1-1, Sidelek 6. minuta, s druge strane Mokoena 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice Kanada, Katar i Meksiko, Južna Koreja.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u gorju poslije podne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

puta se pitali, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad, u društvu gospođe se noću. I zbog toga se nema dosađivati,

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta, svoje struke, objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju je potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Močtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 u snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to ukratko analizirao, izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugog dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti, Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo u vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada, Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kako toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Yes.